Ni saa 12:30 katika mji wa Butembo na saa 12:30 eneo la Lubero. Kati ni za Kiswahili asubuhi ya leo, sikilizeni zilizopewa uzito.

kati ya mapenzi au upendo na hali ambayo ni ya kukosewa heshima au kuchekelewa ni jambo ambalo limekuwa likigubika sasa mitandao kuhusu wanawake ambao ni halali. Na hapa mjini Butembo swala hilo limezusha mjadala mkubwa kati ya mitandao ya kijamii. Wanasaikolojia husema kwamba laweza kufikia katika hali ya ubaguzi au ya kubagulana kunako mitandao na kufikia kiwango kia watu kuwa na tatizo za kichwa. Katika habari hizo pia ni pamoja na wajane, pamoja na mayatima wanaoshtumu kutokuheshimishwa vilivyo katika jamii na wengi wakinyanganywa vitu vyao baada ya kufariki kwa mume. Ni jambo ambalo linalaumiwa na wanasheria, wanasema kwamba kulingana na sheria ya jamaa hiyo yaweza kuwalinda wale ambao waweza kurisi. Na katika habari hizo ni pamoja na shirika la kiraia katika mji wa Lubero kati ambalo lamikia ukosefu wa usalama usiku, watu waporwa mali yao na vitu na wengine wanyanyaswa katika eneo hilo. Wanadai hivyo kuimarishwa kwa doria mjini Lubero ili usalama wa raia udhibitiwe. Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Tufungue kwanza na hizi ambazo zinasema kwamba katika mji wa Butembo na viungani kumeonekana na tatizo ambalo linaambatana na hali inayozungumziwa kwenye mitandao kwa sasa inayoitwa phénomène légitime, yani uhalali wa wanawake katika eneo mbalimbali, na hiyo inatokana kila mara na tatizo ambalo ni la mazungumzo yanayoonekana, mijadala inayoonekana katika jamii. Kiwataja sasa kwa swala hilo, jambo ambalo lilikuwa la maana kijamii la uhalali wa wanawake mbele ya wanaume wao, kwa sasa limeonekana kama dharau katika mitandao, na hivyo kuongezeka kwa jambo hilo kumekuwa kukilaumiwa na watu kadhaa ambao wanasema kwamba kweli ni swala ambalo seti liweze kupata suluhu haraka iwezekanavyo, kwani hali hiyo imepelekea kila mara wasichana wanapoambiwa neno tu ni mmoja, na hivyo waweza watangaza mara moja kwenye mitandao yao ya kijamii, mfano TikTok, Instagram, Facebook na zinginezo, kuwa ni wao wahalali ingalau watu hao hawajahalalishwa kama vilivyo wanasaikolojia. Wanasema kwamba hali hiyo yaweza kuzusha kutokuwa na akili vizuri kwa watu wanaogubikwa na swala kama hilo. RTVH ilienda kukutana na Daniele Katsuva Mastaki, huyu afanya kazi kwenye kituo kiasipima hapa mjini Butembo, na anasema kwamba sherti hali hiyo iweze kutanzuliwa na ipate suluhu haraka iwezekanavyo, kwani yaweza kusababisha kutokuwa na ustawi na hali iliyo ya kiafya nzuri kihakili kwa watu wanaoshota kidole na kuzungumuziwa katika jamii. Tumsikilize.
1: Hii fenomene homme femme légitime kuungambo ya afya ya akili inakuwa na madhara fulani fulani, na vile inaweza tokana na wengine kukuwa na miaka ya kupindukia, yani age avancé bila kulunga. Wakati atakuwa na age avancé bila kulunga, kila mtu ataweza sema naye, ama kama ashakaishi na mtu atapenda ule mtu tu amuoe alete mali na wafunge ndoa wa kweli moe. Na vingine vile inapasha tokana na madhara ya mauvaise gestion complexe de dipe wakati alikuwa mtoto. Tunaangalia miaka 2 mpaka miaka 6. Mtoto mkiana atasongelea mamake sana, na musika vile atasongelea babake sana. Aloro pale kukakuwa shida inaenda kaonekana mu miaka ya mbele na shakuwa mkubwa. Njo maana hapa tutangalia wengine, wakati utasema nao tiabari kule, na nasema tiakose ule, ataneo. Kumbe na ilikuwa salamu. Tunasema, inaingizaka wengine ndani ya magonjwa ya akili. Wakati unajikuta, unakuwa ndani ya stigmatizasyo. Ulikuwa natia mtu kustati kila siku, kuna onesha batu, mutabana mafoto na musha tembea, wakati habike fika kumwisho, unajikuta vina kuchokesha. Kuna kwa vile na wengine venye utakuta, nasema basi, anavunjika moyo sana, anapenda vile ajiua.
0: Tukisalia katika mji wa Butembo, kama nilivyosema kwenye mkutasara, bani kwamba wajane pamoja na mayatima wanalaumu visa vya kubaguliwa kwao katika jamii, na hasa zaidi sana ndani ya jamaa baada kufariki kwa waume na baba zao. Ni hali ambayo imekuwa ikiwafikia kila mara, na hasa zaidi sana wakinyanganywa mali na urisi ulioachwa na huyo baba. Hali hiyo imekuwa ikiongezeka zaidi sana na kuharibu sana maisha ambayo ni duni wanaoishi katika mji huu wa Butembo. Wanasheria wanasema kwamba kuna sheria ambayo ni ya jamaa ama ya familia iliyowekwa kimahali na watunga sheria katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hiyo inahifadhi na kuwalinda wajane pamoja na mayatima baada ya kufariki kwa mume. Ndio maana wamesema kwamba ni sherti swala hilo liweze kufuatiliwa vilivyo. Franklin Emas akiwa mmojawapo wa wale ambao ni mayatima hapa mjini Butembo, ambaye alizungumza na RTV Vyashe, amesema kwamba wana memba wa jamaa waendelea kunyanyasa wale watoto wanaoachiliwa katika eneo kama hilo, na wanaomba wanasaikolojia kuweza kuwasapoti vilivyo ili wasije wakaingia katika hali ya kuchanganyikiwa akili baada ya kupoteza mzazi, na hivyo kunyanyaswa na kubaguliwa na jamani, jambo ambalo laweza kuzusha hali ya kukosa msimamo, kwani baadhi ya jamaa hapa nyumbani katika mji wa Butembo zinagubikwa na tatizo kama hizo. Na katika habari zinginezo ni zile za watoto wanaozunguka mjini wakiuza junsi, matunda na mayai hata vinginevyo kwa ajili ya kutafuta pesa wakati wa likizo kama hilo. Kweli ni jambo lililo nzuri kwa mujibu wa shirika Vuguvugu la Buklie hapa mjini Butembo, lakini vuguvugu hilo lilowataja watoto wanaonekana wakiuza mipira, junsi pamoja na hata mayai katika mji kati, huenda waweza kusahau kwamba shule lipo, na wakiwa shuleni kukumbuka namna gani walikuwa wakipata pesa wakiuza vitu kama hivyo yaweza kuathiri mwenendo bora wa masomo yao. Kwa mujibu wa mratibu wa Buklie Patilu Vatsungana, anasema kwamba ni sharti wazazi waone namna gani ya kuwalinda watoto hao wasije wakachanganikiwa na kuweza kuacha hivyo masomo yawe jambo la pili au la tatu kwao badala kuwa liwe kazi la kwanza kwao. Na ameshauri kwa wakurugenzi wa huduma mchini na usika na jenda jamaa na mtoto kuingilia kati swala hilo ili hali hiyo ikutokomezwe. Na katika habari zinginezo ni baadhi ya wakimbizi wa kongomani wanaoishi katika kambi ya Busuma ni katika inji ya Burundi. Hao wapatikana baada ya kuweza kuingia kwa waasi, wapatikana huko baada ya kuweza kuingia kwa waasi wa FCM Ventura katika mkoa wa Kivu ya Kusini. Maisha yao yanaendelea kuwa mabovu huko, na huko walionesha hasira siku zilizopita wakiandamana kwa sababu kwa mujibu wao wakosewa msaada wa chakula na hivyo wanaomba pia matibabu, hata vile makazi, mahali pa kuishi na mambo mengineyo kama kuwasaidia watoto wao eneo kama hilo. Walionekana wakionesha hasira hiyo ilikuwa baada ya kuweza kupewa msaada ambao walikuta kwamba ni mdogo sana. Mwanabunge kijimbo Bisimwa Sinderi anatoa mwito kwa serikali ya Kongo kufikiria swala hilo ili maisha yao yaboreshwe na waone namna gani waweza kuishi vizuri. Mchaguliwa huyo wa mji wa Uvira katika mkoa wa Kivu ya Kusini alisema haya kwenye redio Okapi akionyesha kwamba maisha yao sio mazuri. Kule Lubero ni mji mkuu wa mtaa wa Lubero, visa vya wizi usiku na mchana vimeonekana vikikisiri katika eneo hilo, na shirika la kiraia linaonesha sikitiko lake kupitia presidenti wake Jackson Mumbere Bahalwire. Anatoa mwito kwa viongozi wa kijeshi na kipolisi eneo hilo kuongeza idadi ya wanajeshi askari polisi ambao waweza kufanya doria usiku kwa kulinda mali ya raia na hata raia pamoja na mali yao katika mji huu wa Lubero. Na huyo ataja mfano eneo la Mulo na kwingineko ambako maduka yamekuwa yakiporwa usiku, na hadi sasa haijulikane ni wanani wanaofanya operation potofu kama hizo, kwani wabomoa duka kama hizo na hiyo imekuwa ikizohofisha biashara vya wakazi katika eneo hilo la mtaa wa Lubero. Jackson Mumpere Vahaluire alisema hayo kwenye mikrofoni yake ya Zafili Timire.
2: Naendelea kulalamikia wanajeshi wetu zaidi sana wa Peme ambao wako Mulo na wa polisi wetu na viongozi wote ambao wanatuchunga. Wapime fanya mkazo sana kutulinda zaidi usiku, wakati nyakati za usiku. Wajikaze tena, wafurniri tena maefort, watulinde vema zaidi sana wakati za usiku.
3: Kwa wakaaji?
2: Kwa wakaaji nawaambia wakue makini sana. Unaposikia mwenzako analalamika, usimuachilie, uende uchunguze kama anasikia nini. Ukaona ndani ya quartier mtu mwenye unamuona suspect, usikose kupigia simu wakubwa ambao wanatuchunga. Na tusaidiane sana, tusaidiane sana kuchunga, kujichunga na sisi pia, kwani kama hatufanye vile adui atatuingilia.
0: Na kwa kumaliza idhaa hii ya Kiswahili, tunagusia makala kila wiki, na makala hayo yalitembelea kitengo kia mafunzo kinachoitwa SEPROMEP. Hiki kikapatikana katika mji wa Butembo, na lengo lake ni kuweza kupambana na kujitibu kinyeji kinyeji. Ndio maana wamekuwa wakifunza watu kuhusu namna gani waweza hudumia afya zao, ili kila jamaa iwe hangalau na mtu mmoja ambaye anajua manini ya kufanya wakati wa kujitibu, yaani matibabu yaweza kutumiwa namna gani. Na ni kituo ambacho kikapatikana katika mji wa Butembo, ambacho kimekuwa kiwafunza watu, na eneo ambacho kikapatikana ni eneo la kule Butetse kunako masomo ya kiprimari ya Butetse, ambako wanapokea kila mara wanaohitaji kujifunza. Wakurugenzi wake ni Mumpere Magala Germain, ambaye ni mojawapo wa walimu huko. Anasema kwamba lengo ni kukuza afya nzuri na kuona namna gani wakurugenzi wa eneo wa vituo mbalimbali vya afya waweza kuchangia kwa kuweza kupata manesi ama wakunga, ili ya kuwatibu watu kama vilivyo, na angalau kuwe mkunga mmoja katika jamaa kwa kuhudumia jamaa lake. Butetse ni katika mtaa Mususa, kwa nyinyi ambao hamujui kimahali, ni katika kata Matanda. Tumusikilize Mumpere Magala Germain kwenye mikrofone yake Musandu Nzanzu akifasiria lengo linalofuatiliwa na kituo hikyo kia mepromepe.
4: Hapa tuko tumefaa kwanza miaka tano ya formation na promotion, tuko mu ya tano kabisa ku niveau ya sepromepe. Nashukuru tuko na mafiliere hata tano ku niveau ya arete yetu ministeriel. Tunakuwa na farmasi, yani tuko na wafunza wa farmasi, farmasienne kunako SEPROMEP. Tuko na wafunza watu kinganga, tuko na wafunza watu labo, yani kupimisha na kuzalisha hapa, yani akusheze kunako SEPROMEP yetu hapa Butetse, alipe Butetse. Tayari tutaweza kukufunza na unajikuta umeyua baze ya lugha ambayo inaandikiwa na inaumbwa mkazi yetu ya kinganga. Nashukuru ni ya maana sana kujifunza kazi ya kinganga. Na kila mtu anaposha gonja, kugonja magonja ni ya kila mtu. Ninaomba kila mtu angeliposha kuwa anasoma kinganga mukila nyumba, juu uweze kufunza kutunja batoto yako, jamaa yako, kartie yako. Alio nashindikanaka mbure meomwe, kila mtu anahusikia kazi ya kinganga.
0: Na ni kwa habari hizo ndipo tunafika mwisho wa idhaa ya Kiswahili ya asubuhi ya leo. Nawatakia mchana mwema na mwanzo mwema wa wiki. Kwa heri.

0: période bénie, nous avons déjà trop souffert de la violence. Des familles séparées, des vies brisées, des enfants sans avenir. L'extrémisme violent promet parfois protection ou justice, mais en réalité, elle détruit nos communautés et alimente la peur. Aucune cause n'est justifiée de tuer, de diviser ou de s'aimer la haine. Nous avons tous un rôle à jouer et refuser les discours de haine, signaler les comportements suspects, encourager les dialogues et la paix. Ensemble, protégeons notre communauté. La paix commence par chacun de nous. Ceci est un message du réseau des médias et organisations contre les terrorismes, l'extrémisme violent et la contrebande. Remotech RDC.
1: Mimi ni mama à docteur Gracia Nzanzu, nikiwa médecin directeur au centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule 40, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa wanapigwa na maproblema. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ou bien prématuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maproblema zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate ya biochimie. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubator. Inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Huko ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
3: Kwa majina wananiita Dr. Enrique Vunga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umunjo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise, service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fa sport.
1: Tuko na capacité ya 60. Tuko na machambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Na ingine masali sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence etc. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule 40, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero.
5: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yaani ukihitaji kazi ya waganga, kiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 081 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
6: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
7: RVH,
6: la chaîne de référence.
7: RVH,
6: pour un marketing de pointe.
8: Habari za mahali.
9: Habari za mahali, ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
8: Habari za mahali.
9: Ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
8: Kila siku fuata kipindi habari za mahali
9: kwenye redio yako.
10: Salamu zangu zikufikie mpenda msikilizaji mahali popote unapotutegea sikio. Ni muda mzuri wa kufuata taarifa ya habari ya kibinadamu. Chantal Kashi na kwa kwenye utangazaji. Karibu.
7: kila siku fata kipindi
11: Habari za Mahali
7: kwenye redio yako uipendayo.
10: Na kwa kuanza taarifa hii, likizo za shule huwapa watoto muda mwingi wa kucheza na kufanya shughuli mbalimbali, lakini pia huongeza hatari kadhaa, hasa za kuzama majini wakati wa mvua kubwa zinazosababisha maji kujaa na kufurika. Huko mjini Butembo, wazazi wanasema wameongeza uangalizi kwa watoto wao, huku wahusika wa ulinzi wa watoto wamekumbusha kuwa kuzuia ajali hizi ni jukumu la kila mmoja. Tusikilize ripoti yake Didi Vitava.
12: Katika mji wa Butembo, wazazi wengi wamaanisha ya kwamba wanajitahidi kulinda watoto wao. Mama huyo anasema ya kwamba anaacha watoto wake chini ya ulinzi wa mtu mzima au pamoja na watoto wengine wanaowazidi umri.
13: Watoto mina bachaka kunyumba, mina hakikisha gisi wanabakia una mtu mkubwa. Achinye china nisediaka ni juu watoto wengine wanakiaka chezea mparsele wote fasi mwa na watoto wengine.
12: Licha juhudi hizi, ajali za watoto zikiwemo za kuzama majini zinaendelea kuripotiwa. Hali hii inatokana na ukosefu wa uangalizi wa kutosha, jambo linalofanya watoto kujikuta peke yao karibu na maji, anasema Rigen Bangahe, mtetezi wa haki za watoto katika bunge la watoto Butembo Lubero.
14: Kumekuwa kafu fulani fulani tumeona kuna watoto ambao wamechezea ndani ya maji, wamoja wamoja wameteremka, wengine wamepoteza maisha. Ni hatari inaongezeka zaidi na inabidi watu wakubwa wote kufanya juu chini kuwachunga watoto.
12: Kwa upande wa viongozi wa shule, elimu kuhusu kinga zidi ya ajali hizi haipaswi kuisha wakati shule zimefungwa. Nduhiri Loiweka Credo, mkuu wa Istiti Shalom, anawahimiza wazazi kuendelea kuwafundisha watoto wao kuhusu hatari zinazohusiana na maji.
15: Hii wakati wanafunzi wanabakia kunyumba ni wakati wa hatari. Inafaa wazazi wachunge vizuri watoto, kuwakataza kuenda fasi kunakuwa hatari ya mashimo au ya maji. Inafaa sasa mwasilvei mzuri kule kunyumba.
12: Naye mkuu wa huduma ya mjini ya Jisia, familia na mtoto, Bi Odile Mabanza, anakumbusha kwamba malezi na ulinzi wa watoto si jukumu la wazazi pekee. Anatoa wito kwa wananchi wote kushiriki katika kuwalinda watoto wakati huu wa likizo la masomo.
16: Basi tujikaze, tuchunge watoto wetu, wajirani pia watusaidie kuchunga watoto kwa hii wakati ya pumziko. Tuangalie namna kuwalinda na kuwachunga, na tusikwe naacha watoto na watoto wadogo wadogo.
12: Kila tarehe 15 Julai, ulimwengu unasherekea siku ya kuzuiza kuzama majini, inayolenga kuhamasisha wananchi kuhusu hatari za kuzama majini na kuhimiza hatua za kujikinga ili kuokoa maisha, hasa ya watoto ambao ndio waathirika wakubwa wa ajali hizi. Toka Butembo, Didi Bitawa kwa niaba ya Habari za Mahali.
10: Tuelekee huko Kasindi Port katika mtaa wa Beni kwenye ziwa Edward. Uvuvi ni chanzo muhimu cha pato kwa jamii zinazoishi kando kando ya ziwa hilo, lakini upepo mkali, kupakiza watu wengi kwenye mtumbwi na kutofuata sheria za usalama vinaendelea kuongeza hatari za kuzama majini. Wanaotumika katika sekta ya uvuvi wanataka juhudi zaidi zifanywe ili kuimarisha usalama wa wavuvi. Fred Mastaki anatueleza mengi toka Kasindi.
17: Kasindi Port ni kijiji cha wavuvi kilichoko katika groupement ya Basungura, kusini mashariki mwa mji wa Kasindi, kando kando na ziwa Edward. Bwana Kambale Kiande, mvuvi wa eneo hilo, anafafanua sababu za kuzama katika ziwa hilo.
18: Provokasyon anoyade inatokeka na baridi ya aksesuari itebeba mubaya, ngesha anje mubaya, njo enazama mwele efe.
17: Bwana Shauso Kawiki, kiongozi wa kamati ya wavuvi wa Kasindi Port, anasema kuwa wavuvi wanaendelea kuhamasishwa kuvaa jaketi za kujiokoa ama gilet de sauvetage.
19: Nduka ile ni mkazo tunapatiaka kwa mkazo sana, wanunue ma gilet de sauvetage njo mapato jua na bapeshere. Basi meba eba nasikiaka wanazenunuaka bisa donge njo kawaida. Hivi na leo tuko na batangazia nduka wajikaze wauze ma gilet de sauvetage juu.
17: Kike Mbasigwa, chifu wa kijiji cha Kasindi Port, anasema samaki wamepungua sana na maisha ya wavuvi yamekuwa magumu. Anaongeza kuwa kuanzia mwaka 2025 hadi Machi 2026, angalau watu wanane walizama na kufariki katika eneo hilo la uvuvi.

0: kama kunezi kuwa mtu wa kutusaidia siye kama mapeshe, kusaidia kwa juu, mavifo vingi sana inawaka tu jia ya mutumbu kuzama bahari. Mwaka ile yenye ambayo tulimaliza, kulikuwa kaa tano, mbili ya Kasindipor, munakuwa na tatu ya Kiavinyonge. Kisha ile ya Kiavinyonge inakuwa onekana deja kwa nabasha toka mwakse ya Kiavinyonge, na basha kuya mwakisi ya Kasindipo. Na hii mwaka yenye tuko nayo hii imekuwa kaa tatu.
1: Kupungua kwa samaki katika ziwa Edward kumeongeza umasikini wa wavuvi wa Kasindipo. Kwa mjibu wa viongozi wa eneo hilo, wavuvi wengi zaidi yao hukamatwa mara kwa mara na jeshi la majini la Uganda wakishtumiwa kuvuka mipaka. Kwa mujibu wa viongozi wa eneo hilo, wavuvi wengi huachiliwa baada ya kulipa fedha, hali ambayo inaendelea kufanya maisha yao kuwa magumu zaidi. Toka Kasindi, mimi ni Fred Mastaki kwa niaba ya habari za mahali.
2: Kila siku fata kipindi
3: habari za mahali
2: kwenye redio yako uipendayo.
4: Na turudie hapa mjini Beni kwa kumaliza taarifa hii. Mara nyingi bila kuonekana, kuzama majini bado ni chanzo kikubwa cha vifo vya ajali katika jamii zinazoishi karibu na mito, maziwa na maeneo mengine yenye maji. Watoto ndio walio katika hatari zaidi, hasa wakati huu wa likizo za shule na mvua nyingi. Kulingana na kusherekewa kwa siku kuli mwenguni ya kuzuia kuzama majini kila tarehe 25 Julai, shirika la Msalaba Mwekundu kwa Rouge mjini Beni linasisitiza umuhimu wa kujikinga na kujifunza mbinu za kwanza za uokoaji ili kuokoa maisha ya watu. Roger Mtava ndiye anasimamia shirika la Msalaba Mwekundu katika muji na mtaa wa Beni. Alizungumza kwenye mikrofoni ya habari za mahali. Tumsikilize.
5: Tunaweza kujua kama noyade inaweza kufanyikana hata katika base yenyewe inajala maji, ile tunakuwa tu kuna mapui katika maparcele zetu, alo ile inaweza ikaacha mtu mtoto, zaidi tunazungumzia mtoto, anaweza kuangukia katika ile maji, na ile maji inaweza ikafunga namna yake ya kuweza kupumua na kifo kinaweza kuonekana. Na zaidi sana wakati tunajua gisi tunakuwa katika konje ama vakansi kwa wanafunzi, ndio maana si watu wakubwa sasa tunakuwa na kazi kubwa sana ya kuweza kuangalia tufanye nini kusudi tuweze tuepuka sasa ile kuweza kuangukia kwa maji. Ni lazima tuweze kufanya nini, tuweze kukamata hatua. Ile hatua ni nini? Ni ya kuweza kuwa uangalifu sana. Kukuwa uangalifu sana ni kwa sisi tu wakubwa, kwa kuweza kujua pembeni yangu kiko kitu yenyewe inaweza kuacha tu mtoto anazama. Ile nani libulu yenyewe tunakuwa nayo nyumbani, hata basin ni lazima tuangalie mtoto, kumbe asifanye majeste akuenda pembeni pembeni bila sisi watu wakubwa kutokuwa waangalifu. Na vile vile tunapaswa kujua kama vile vile wakati tunakuwa na kisima cha maji, ni namna tuweze kukikinga na kuweza kutia kitu yenyewe inaweza kuacha mtoto asipitie ndani. Na vile vile sasa inaomba tuangalie namna kuweza kufundisha watu kunaje kuogelea. Vile vile ni namna sasa ya kuweza kufundisha watu majeste, ile majeste yenyewe inaweza kuokoa mtu ama le geste qui sauve. Kila quartier, kila nyumbani kungelipasha kuwa sécuriste mwenye anajua kwa kuweza kusema ndafanya nini wakati jambo hii inafika, sababu mara mingi wakati mtu hafunzwe anakosa kama ataanjia wapi.
4: Na ni hapo ndipo tunafikia mwisho wa taarifa hii ya habari ya kibinadamu. Ukitaka kufuata habari hizi na zingine za eneo letu, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Nilikuwa Chantal Kashi kwenye utangazaji na kutakia kila la heri.
6: Habari za mahali.
7: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
6: Habari za mahali
7: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
6: Kila siku fata kipindi habari za mahali
7: kwenye redio yako.
8: RVH,
9: c'est ma radio préférée.
8: RVH,
9: c'est notre radio préférée.
8: RVH,
10: c'est votre radio préférée.
8: RVH,
11: notre radio.

0: Mago Money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwa ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Télécharger appli M-Pesa RDC au pika étoile 11-22-10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunité.
1: Voilà.

Mani, tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini wewe bado unajaza mifuko na cash kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pahali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwa ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11 22 10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.

Hii ni tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SRL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja

barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuja biashara kuelekea Jamhuri ya Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la muradi leo au piga simu kwenye 0976401513 ama kwenye 0858402993.

0: découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
1: RVH,
0: la chaîne de référence.
1: RVH.
2: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
3: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji province za Nord Kivu na Ituri. Watu wanasema hii Ebola, kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio atakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya, kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yako.

kipya cha kisiasa Kirai. Iran yatangaza kusitisha mashambulio dhidi ya washirika wa Marekani Mashariki ya Kati. Mwisho wa habari, naitwa Ruben Lukumbuka, punde utajiunga na wenzetu kule Paris.

0: Ni saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki, wakati ni saa 12 saa za Afrika ya Kati. Hii ni idhaa Kiswahili ya Radio France International.
1: Habari za dunia na Roll Courier.
0: Tuanzie na muktasari wa habari. Shirika la Human Rights Watch laonya uchafuzi wa mazingira unaosababishwa na kampuni ya mafuta nchini DRC unaohatarisha maisha ya wengi. Nchi ya Chad yatangaza kujiondoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Na wazima moto waendelea kupambana na moto wa nyikani nchini Ufaransa na Hispania. Na tumai Jumatatu yako imekwenda vizuri. Karibu katika matangazo ya jioni. Shirika la Human Rights Watch limeonya kuwa shughuli za kampuni ya mafuta ya Perenco magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinasababisha uchafuzi wa mazingira unaoweka afya ya maelfu ya wakazi katika hatari kubwa katika mkoa wa Kongo Central. Hana Nalianya anaeleza zaidi.
2: Katika ripoti yake iliyochapishwa siku ya Jumatatu, Human Rights Watch imesema kampuni hiyo ya mafuta imekuwa ikichoma gesi na taka zinazotokana na uzalishaji wa mafuta katika maeneo yaliyo karibu na makazi ya watu na kwa hivyo kuhatarisha maisha yao. Kwa mujibu wa shirika hilo, hali hiyo imechangia uchafuzi wa hewa unaodaiwa kusababisha wakazi wengi kulalamikia matatizo ya kupumua, maumivu ya kifua na kusumbuliwa na kichefuchefu. Ripoti hiyo pia inaeleza kuwa mafuta kutoka kwenye visima na maboma yamekuwa yakivunja na kuchafua udongo pamoja na mito. Human Rights Watch imenukuu tafiti zilizofanywa mwaka wa 2013 ambazo zilibaini uwepo wa kemikali hatari, chuma zisizo na gesi zenye sumu zinaweza kuhatarisha afya ya binadamu. Sasa Human Rights Watch inataka serikali ya DRC kuchapisha bila kuchelewesha matokeo ya ukaguzi wa mazingira ulioanzishwa mwaka 2024 na kuweka wazi taarifa zote za ufuatiliaji wa mazingira ili kubaini athari halisi ya shughuli za kampuni hiyo kwa wananchi. Hata hivyo, Perenco imekanusha madai hayo ikisema hakuna ushahidi unaodhibitisha kuwa shughuli zake zimesababisha uchafuzi wa mazingira.
0: Tukisalia nchini DRC, kesi ya ufisadi dhidi ya aliyekuwa waziri wa haki Constant Mutamba ambaye alihukumiwa mwaka jana kifungo cha miaka 3 jela na kazi ngumu imerejea mahakamani leo, ambapo Mutamba aliondoka mahakamani akipinga taratibu za kesi hiyo licha ya hapo awali kutaka kesi hiyo kupeperushwa mubashara. Chama cha upinzani nchini Tanzania Chadema kimeendelea kuituhumu serikali kwa kutumia mashtaka ya ugaidi kama njia ya kunyamazisha wakosoaji wake licha ya utawala kukanusha madai haya. Emmanuel Makundi anatuarifu zaidi.
3: Katika taarifa yake ya mwishoni mwa juma lililopita, makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche alitolea mfano mashtaka mapya ya ugaidi waliopewa wanachama wao zaidi ya 50 pamoja na mhadhiri mmoja wa chuo kikuu, akisema lengo ni kuatisha wapinzani.
4: Kesi ya hao viongozi sio kesi ya wale viongozi tu, ni kesi zetu sote wanachadema tulioko nje. Na ni kipindi hiki ambacho wanachadema tutapimwa na tutaona ni kwa kiasi gani tunaamini yale tunayoyapigania.
3: Mashtaka haya yamefunguliwa wakati huu Tanzania ikikosolewa na watetezi wa haki za binadamu wa ndani na nje pamoja na baadhi ya washirika wa kimataifa, huku Rais Samia Suluhu Hassan akitetea namna idara za usalama zinavyokabiliana na wahalifu pamoja na wanaharakati waliodai wanajihusisha na vitendo vya ugaidi, akisema nchi yake ni ya kidemokrasia.
5: Sisi ni wafuasi wazuri sana wa haki. Sa haya yanayosemwa na mengine atakayoendelea kusemwa, sisi we know how best we are. Lakini hata ulimwengu unajua hakuna aliye juu ya sheria zetu. Anayevunja sheria atashughulikiwa.
3: Katika hatua nyingine, hapo jana jeshi la polisi nchini humo kupitia kwa msemaji wake David Misime limesema watu 36 kati ya 130 waliokamatwa kwa tuhuma mbalimbali za uhalifu wamefikishwa mahakamani, na wengi kwa tuhuma za ugaidi.
6: Mengine waliokuwa wakipanga na kuhamasisha mbali na kufanya fujo na vurugu kupitia maandamano yasiyofuata sheria ni pamoja na kuua viongozi wa serikali na wananchi ambao hawaungi mkono. Vitendo kama hivi, kulingana na ushahidi uliokusanywa, unaonyesha uwepo wa tuhuma za makosa ya kigaidi.
3: Haya yanajiri wakati huu kinara wa upinzani na mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu akiendelea kusota rumande kwa zaidi ya mwaka mmoja kwa tuhuma za makosa ya ugaidi, kesi ambayo mwenyewe anasema imechochewa kisiasa.
0: Kesi meli kubwa ya kusafirisha mafuta iliyotekwa na maharamia katika pwani ya Yemen sasa inashikiliwa na maharamia wa Somalia, ikiwa na mabaharia 20 wakiwemo raia 10 wa Ujerumani na Filipino, imesema utawala wa Puntland nchini Somalia. Kinyang'anyiro cha kumsaka katibu mkuu ajaye wa Umoja wa Mataifa sasa imechukua sura mpya baada ya mgombea wa saba kujitokeza, akiwa ni mwanadiplomasia wa Uganda Ulara Otunu, ambaye imeteuliwa na serikali yake kuwa ni kiti hicho. Otunu aliwahi kuwa balozi wa Uganda kwenye Umoja wa Mataifa kati ya mwaka ya 1980 hadi mwaka 1985. Anaungana na rais wa Senegal Macky Sall, ambaye pia ni Mwafrika mwingine anayetafuta nafasi huyo. Ulara Otunu ana nafasi gani kwenye kinyang'anyiro hichi? Francis Babu ni mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa jijini Kampala.
7: Ni kiongozi, ana experience ya kutosha, ni mtu anajua United Nations, ni mtu amepewa kazi na United Nations akaifanya barabara. Inaonekana huyo ndio anaweza kuwa candidate mzuri, na Afrika nzima nafikiri hiyo ni bahati kubwa, tumepata mtu mzuri. Anajua mambo ya Middle East, yale mambo ya Israel na Gaza, mambo ya Iran, mambo yote anafahamu, anajua. Tena anajua, amefanya kazi na Security Council.
0: Francis Babu ni mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa jijini Kampala. Israel sasa itaruhusu kikosi cha pamoja cha mataifa kuingia eneo la Gaza kusaidia kushika doria katika sehemu ambazo hazidhibitiwi kwa sasa na kikosi cha Israel, kikosi hicho kikichanganywa na wanajeshi kutoka Uganda na Morocco. Jeshi la Sudan limesema limefanikiwa kukomboa barabara kuu ya Al-Sadarat inayounganisha jiji kuu la Khartoum na mji wa El Obeid baada ya makabiliano makali na wapiganaji wa RSF ambayo yamedumu kwa siku mbili kule nchini Sudan.
1: RFI Kampala 93.7 FM.
0: Nchi ya Chad imetangaza rasmi kujiondoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, ikisema mahakama hiyo imekuwa na upendeleo dhidi ya mataifa ya Afrika. Hatua hiyo inaongeza idadi ya nchi za Afrika zinazojiondoa katika mahakama hiyo. Victor Muturi na taarifa zaidi.
8: Hatua hiyo inafuatia uamuzi wa Burkina Faso, Mali na Niger, ambazo mwezi Septemba mwaka uliopita zilitangaza kwa pamoja kujiondoa katika ICC, mahakama inayowafungulia mashtaka watu wanaotumiwa kwa uhalifu wa kivita dhidi ya binadamu. Katika maelezo yake, Chad imesema kati ya kesi 13 zinazoshughulikiwa na ICC, kesi 9 zinahusu mataifa ya Afrika. Aidha, kati ya watu 7 wanaozuiliwa na mahakama hiyo, 6 ni raia wa Afrika, hali ambayo kwa mujibu wa Chad inaibua maswali kuhusu sawa wa mahakama hiyo. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa kwenye tovuti ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Chad, uamuzi huo pia ulifuatia mazungumzo ya simu kati ya naibu wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani anayeshughulikia masuala ya Afrika na serikali ya Chad, ambapo swala la wanachama wa nchi hiyo katika ICC lilijadiliwa. Tangazo hilo linatolewa wakati Chad inakabiliwa na madai kutoka kwa mashirika ya kitaifa na kimataifa kuhusu nafasi yake katika mzozo unaoendelea nchi jirani ya Sudan, ambapo nchi hiyo pia inatoa hifadhi kubwa kwa wakimbizi kutoka Sudan.
0: Ghana imesema imeanza mchakato wa kurudisha raia wake wengine 1,000 kutoka Afrika Kusini kufuatia mashambulizi dhidi ya wageni ambayo yameendelea kukithiri nchini humo. Watu 30 wameuawa baada ya kuvamiwa na watu wenye silaha katika jimbo la Kaduna kaskazini magharibi mwa nchi ya Nigeria. Florence Kibuba anaeleza hali ilivyokuwa.
9: Watu waliokuwa wamejihami kwa silaha walivamia katika kijiji cha Naridon na kuanza kuwapiga risasi wakazi na kuteketeza moto makazi yao. Dogon Rana, kiongozi wa kijiji hicho, amesema watoto 8 ni miongoni mwa watu waliouawa, huku wengine 4 wakijeruhiwa. Matukio kama haya yameendelea kuongezeka kaskazini magharibi na maeneo ya kati nchini Nigeria kwa sababu ya watu wenye silaha, hali ambayo imesababisha watu kuendelea kuishi kwa hofu. Hakuna kundi lililojitokeza kukiri kutekeleza mauaji hayo katika maeneo ambayo makundi ya Kiislamu ya Boko Haram na ISWAP yanaendelea kusababisha utovu wa usalama. Ahadi ya rais wa nchi hiyo Bola Tinubu kumaliza utovu wa usalama bado haijatimia, wakati huu nchi hiyo ikielekea kwenye uchaguzi mkuu mwezi Januari mwaka ujao.
0: Tukisalia nchini Nigeria, jaji ya mahakama kuu katika jimbo la Kebbi kaskazini magharibi mwa nchi hiyo Faruku Hassan Bunsa ametekwa na watu wenye silaha kutoka nyumbani kwake hapo jana asubuhi. Washukiwa saba wanaohusishwa na moto wa nyikani nchini Algeria wamewekwa korokoroni ambapo wanakabiliwa na kesi ya vitendo vya hujuma kuhatarisha maisha ya raia, uharibifu wa misitu na uharibifu wa mali.
10: Unaweza kufuatilia matangazo yetu popote ulipo duniani kupitia programu ya Pure Radio inayopatikana Play Store na App Store kwenye simu yako.
0: Kumbuka tunakukujia mubashara pia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Usiache kutuandikia maoni yako. Wazima moto wameendelea kupambana na moto mkubwa wa nyikani nchini Ufaransa, huku Rais Emmanuel Macron akiitisha kikao cha dharura cha baraza la mawaziri kutafuta namna ya kupambana na janga hilo kabla ya kuzuru eneo lililoathiriwa zaidi. Ali Bilali anaeleza zaidi.
11: Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Iran, Ismail Bakai, amesema licha ya wito wa usuluhishi wa mzozo huu kwamba warejee kwenye meza ya mazungumzo, kwa sasa Teheran haifikirii kuingia kwenye mazungumzo yoyote na Marekani. Aidha, Bakai amesema ripoti kuwa Iran wameendelea kuomba mazungumzo na Marekani ni za uongo. Mapigano yaliyozuka mapema mwezi Julai kati ya Marekani na Iran baada ya kuvunjika kwa jitihada za kidiplomasia kuhusu matumizi ya eneo la bahari la Hormuz yalisitishwa siku ya Jumamosi baada ya mapigano ya siku 13. Katika hatua nyingine, rais wa Marekani Donald Trump amekanusha madai kuwa jeshi la nchi yake linakabiliwa na upungufu wa silaha kutokana na vita vyake nchini Iran. Mzozo wa Iran unatarajiwa kuwa kipaumbele kwenye mazungumzo ya Trump na Israel Netanyahu anayezuru jijini Washington DC.
0: Waziri mkuu wa Uingereza Andy Burnham leo kumpokea rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika mkutano wake wa kwanza na kiongozi wa nchi nyingine, wawili hao wakitarajiwa kujadili msaada wa kijeshi kwa nchi ya Ukraine, wakati rais Zelensky pia akipangiwa kukutana hivi karibuni na rais wa Marekani Donald Trump kuhusu swala hilo. Kampuni ya Uingereza inayotengeneza dawa AstraZeneca imesema faida yake imeongezeka kwa zaidi ya 2% hadi kufikia dola bilioni 2.5 katika robo ya pili ya mwaka huu, hii ikichangiwa na mauzo mengi ya dawa za saratani. Iran imesema haipo kwenye mazungumzo yote na Marekani licha ya nchi hizo mbili kusitisha mapigano. Jupita Mayaka anafafanua zaidi.
12: Kwa mujibu wa msemaji wa jeshi la Iran Mohammad Akraminia, mashambulizi yao yanakoma mara moja kufuatia hatua ya Washington kusitisha mashambulizi yake siku mbili zilizopita. Usitishwaji huu wa mapigano umeibua matumaini mapya kurejelewa kwa mazungumzo.
0: Samahani kwa mkanganyo wa sauti hizo, tutakuletea baadaye sauti ya Jupiter Mayaka ambapo Iran imesema haipo kwenye mazungumzo yote na Marekani licha ya nchi hizo mbili kusitisha mapigano.
9: Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Iran Ismail Bagai amesema licha wito wa wasuluhishi wa mzozo huu kwamba warejee kwenye meza ya mazungumzo, kwa sasa Tehran haifikiri kuingia kwenye mazungumzo yoyote na Marekani. Aidha, Bagai amesema ripoti kuwa Iran wameendelea kuomba mazungumzo na Marekani ni za uongo. Mapigano yaliyozuka mapema mwezi Julai kati ya Marekani na Iran baada ya kuvunjika kwa jitihada za kidiplomasia kuhusu matumizi ya eneo la bahari la Hormuz yalisitishwa siku ya Jumamosi baada ya mapigano ya siku 13. Katika hatua nyingine, rais wa Marekani Donald Trump amekanusha madai kuwa jeshi la nchi yake linakabiliwa na upungufu wa silaha kutokana na vita vyake nchini Iran. Mzozo wa Iran unatarajiwa kuwa kipaumbele kwenye mazungumzo ya Trump na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu anayezuru jijini Washington DC.
0: Bei za mafuta katika soko la dunia zimeshuka kwa kiwango kikubwa kufuatia tumaini kuwa kusitishwa kwa muda kwa mapigano kati ya Marekani na Iran hatimaye italeta suluhu kwa mzozo wa Mashariki ya Kati. Idadi ya vifo kufuatia mvua kubwa ambazo zimenyesha kwa mwezi sasa kule Pakistan imevuka watu 100, huku watabiri wa hali ya anga wakionya kuwa mvua zaidi inatarajiwa kunyesha wiki hii. Saa 12 na robo saa za Afrika Mashariki. Tunageukia sasa habari za michezo. Karibu Victor Abuso, umetuandalia nini?
13: Naam, asante sana mwenzangu Carol. Kuna mengi yanayotokea viwanjani, lakini tuanzie kule nchini Rwanda ambako hatua ya pili ya michuano ya soka Sekafa kwa nia taji la klabu bingwa ukanda Afrika Mashariki na Kati Sekafa, michuano hiyo inaendelea leo na dakika chache zilizopita mechi ya kundi A, mechi ya pili imekamilika. Gor Mahia wa Kenya imefungwa na Vipers ya Uganda bao 1-0, na mechi nyingine ambayo itachezwa kuanzia saa moja jioni itakuwa ni kati ya Garde Republican na APR ya Rwanda. Lakini matokeo haya yanaiacha Vipers wakiwa juu katika kundi A kwa alama 6, wakifuatwa na Gor Mahia ya Kenya ambayo ina alama 3, Garde Republican na APR za Rwanda mpaka sasa bado hazija pata ushindi, kwa hivyo zina alama 0 baada ya kupoteza mechi ya kwanza. Lakini kesho mechi hizi zitaendelea. Mogadishu City itachuana na Singida Black Stars ya Tanzania, Jamus na Simba, huku KVZ na Al Hilal Ombudsman zikichuana siku ya Jumatano wiki hii.
0: Je, ni mapema kusema mwelekeo?
13: Ni mapema sana Karo, kwa sababu ndio mzunguko wa pili tu wa hatua ya makundi, kwa hivyo katika mechi ya tatu chochote kinaweza kutokea. Na michuano ya soka kwa mataifa ya Afrika kupa na wanawake kwa nia taji hilo la Afrika inaendelea kule nchini Morocco, na kuanzia saa 2 usiku kutakuwa na mechi ya kundi B kati ya Afrika Kusini na Tanzania, lakini baadaye saa 5 Ivory Coast ama Cote d'Ivoire itachuana na Burkina Faso. Wanawake pia barani Afrika wanaonesha uwezo wao wa kusakata kabumbu. Jana Morocco wenyeji walianza vizuri baada ya kuwashinda Kenya, Harambee Starlets ya Kenya mabao 4-0, huko Algeria nayo ikianza vizuri baada ya kushinda Senegal mabao 2-0.
0: Morocco ni kama si kidogo, vile nilikuwa nimeweka matumaini kwa Starlet, lakini Morocco ni timu ya kuangaliwa.
13: Walemewa na kumbuka kwamba walikuwa nyumbani, na siku zote unapokuwa nyumbani una mashabiki, lakini pia unataka kushinda kwa sababu wewe ni mwenyeji wa mashindano makubwa kama haya. Lakini chochote kinaweza kutokea kwa sababu bado kuna mechi kadhaa za kucheza. Hii ni ilikuwa ni mechi ya kwanza tu ya hatua ya makundi. Na leo ni siku ya 4 ya mashindano ya michezo ya Jumuiya ya Madola ambayo inaendelea katika jiji la Glasgow kule nchini Scotland, ambako medali za dhahabu zinawaniwa katika mashindano mbalimbali kama uogeleaji, miereka na kunyanyua vyuma vizito mizlet kule Scotland. Na mpaka sasa ni kwamba wenyeji wanaendelea kufanya vizuri, lakini Australia wanaongoza kwa medali 40 mpaka sasa, baada kushinda medali 17 za dhahabu, wakifuatwa na Uingereza ambao wana medali 21.
0: Ni kukumbushe tu kwamba uko na Karo wala si Minzilet.
13: Bila shaka. Na kama unavyojua Karo, ni kwamba mashindano haya huwa yanaleta kutoka nchi ambazo ilikuwa koloni wa Uingereza kwa kipindi kirefu sana. Kwa hivyo Kenya inategemewa pia kuingia uwanjani katika siku zilizokuja, hasa katika mashindano ya riadha, na tunatarajia kuona uwezo wao wa kufanya vizuri. Katika mchezo wa cricket ni kwamba leo ni siku ya tatu ya mashindano ya kimataifa kati ya West Indies na Pakistan kule Trinidad and Tobago, ili nchi ambayo iko kwenye kisiwa. Kwa hivyo tutatokea matokeo hayo tutakuletea hapo kesho. Lakini pia kuna mashindano mengine ya kimataifa ya mchezo wa tennis ambako Naomi Osaka na Jessica Pegula wanatarajiwa kumenyana katika siku zinazokuja kule Washington DC Marekani.
0: Nimefurahi sana kwamba Osaka hatimaye anaonekana tena kwenye jukwaa la michezo baada ya kupata matatizo kidogo, lakini wacha tumtakie kila laheri. Bado una muda kidogo bwana Habusu.
13: Na bila shaka tunasubiri mechi ya Sekafa tombe za saa 1 muda si mrefu kati ya klabu ya Garde Republicana APR Rwanda. Tuone mambo atakavyokuwa.
0: Asante sana Bwana Abuso, tupate makala Mazingira Leo, Dunia Yako Kesho.
14: Mazingira Leo, Dunia Yako Kesho.
9: Katika miaka ya hivi karibuni, dunia imeendelea kushuhudia matukio mabaya zaidi ya hali ya hewa, kuanzia ukame, mafuriko, matetemeko ya ardhi, ongezeko la joto kali, haya yote yakija na athari kwa mataifa. Kwa wiki kadhaa sasa, baadhi ya mataifa barani Ulaya yameshuhudia wimbi la joto kali ambalo limesababisha maelfu ya vifo vya watu. Kwa mfano, juma lililopita mamlaka za afya nchini Ufaransa, joto kali, haya yote yakija na athari kwa mataifa. Kwa wiki kadhaa sasa, baadhi ya mataifa barani Ulaya yameshuhudia wimbi la joto kali ambalo limesababisha maelfu ya vifo vya watu. Kwa mfano, juma lililopita mamlaka za afya

0: zaidi katika eneo la Afrika Mashariki na Asia. Katika makala yetu hivi leo, Daktari Joyce Kimtai ni mwanasayansi wa tabia nchi kutoka mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa nchini Kenya. Atatusaidia kuelewa zaidi kuhusu matukio haya na namna nchi zinaweza kuchukua tahadhari ya raia wake. Kuanza makala yetu, Daktari Joyce, wakati mwingi kama watabiri wa hali ya hewa mnatoa tabiri kuhusu El Nino. Sasa kwa lugha rahisi kwa ajili ya msikilizaji, El Nino ni nini hasa?
1: El Nino tu kwa lugha rahisi kabisa ni mabadiliko katika bara ya Pacific, so the Pacific Ocean. Kunakuwa na mabadiliko ya joto kwa sehemu tofauti ya hiyo bahari, yenye inasababisha kubadilika kwa mawingu na upepo katika hiyo bahari. Na tunajua kwa dunia nzima bahari ndio imechukua nafasi kubwa zaidi, ndio inasababisha mabadiliko ya anga. So bahari ndio inaonyesha ni wapi kutanyesha, ni wapi kutanyesha. So El Nino inamaanisha tu kuwa kuna mabadiliko makubwa katika bara ya Pacific ambayo inasababisha mabadiliko mingi sana, italeta mabadiliko mingi sana kwa hali ya anga kwa dunia nzima.
0: Mataifa kadhaa ya Ulaya kwa wiki kadhaa sasa yamekumbwa na wimbi la joto kali ambalo limesababisha maelfu ya vifo. Tunapozungumzia wimbi la joto kali, je, linatofautianaje na hali ya kawaida ya joto?
1: Joto kali yenye inapatikana saizi kwa sehemu kadhaa bara za Ulaya ni kutokana na kuongezeka sana kwa joto nchini, na tumeona hivyo tangu tuanze kufanya maneno ya kujenga mafakturi.
2: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
3: RVH,
2: la chaîne de référence.
3: RVH,
2: pour un marketing de pointe.
4: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
5: Alerte!
6: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
7: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tashi, kuto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
6: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
7: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
6: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
7: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama

Mukaerande kibali kiwanzo kaduta matu kataminga kana kanu muluwele shungo luto matatsimba na shuiti kuchikuhi. Umubia suwabe rabote mbo imibirimu yika yega yega umubia suwa nabote mbo yubuhinga niya yine yini kwa mani miyatilibiri abalibe luanaba lubaka huka wabiyeba kukive umubia batabeta huku banyamu nisiko no umubia suwe nabote mbo mwana kuire mundo umubia suwa ebye nabolengera mweria na umiyati kasiru kuluhani alunulu ika tulangu ko nebali sura wabale kwa lamazete uloramu mbitu shiania muhindu mutoka mbali ngoku wakatulau tunumushe wano kwa nemiate ilibiri ya bandunga wangu ushiwa wate erika kilikubuku ni obwe bola mututa ya matwe

0: Shangulu, no etu mosantu nzanzu.
1: Kutira risha rindelera tu wa shukulu kubole. Wakata na mwiko la nomu ititabia nguwa ikaba sula kona tu kini kunumpia suwa na kutembo. Nali banduli wa nemu tibatimu baka luli hina wangaronda kahendi ba nemu ronda kuna ote. Ame butiki manene manene mwakabina na chingire. Ni mwate inakasera ukuhiria ya mamuvima sitwaye nebi kutu kutu bia hoto hoto virimuwe suwa na kutembo. Ebere husana niri tuwete no angabere musibu wa chusi ere wakirira aba tengawa mulu ba haratu kubanya munisiko ya mancha miakini ya uko menani miati ilibiri wahingania aba njibalu wabere yiponera baka libya miati ngukwe mkubayi itiana njenga

0: Ese hari mbere ndimyatsi eyangala kabandu bulwotsaranzala busana netrabukerera imyatsi iringa ineyi naho abalu bakabwata nobakakingulira hanganga bakabaka wamelenge nanga ikabala kare no basasubako nyana liabuwa eshinga filimbi emetume yakulangi komonda nero ibayibwata nomundo angayilandako naho master su service mo mama umana umakana chinga wana wandumakana bya nga baka kola na ngaliri na huko na nimiati ili biri ya rakira na bubalu wa nimutimba timba na umusebo ama vela abati ya chingunye ngunye sare wahe yu nga shimao na ho abali tikira na yao vangana shima nguku wali ya tungerera mwagi suwa ewe na vote mbo bisa bisa wakatenu mwagi suwa vulangera ya kuire mundu na ye inalia kuwa mwiti wabandu batashiwe ya miazi kasiru kulu handelo nulikata no muhindo mtuka mbali ono ina kasu meru kuchiru HUR omumulala wedrua nununi tibu na bandu abatashiwe omuchi mkuna mweyo mkumine bulengera ya miazi kandrasiru kulu hand ngalu nulu ikatano nale bane mkumiru kusosotia wechire bulenga naho mundu apia birutushigania aba kuyiyo mulabira ikalo moreke kitungabo mabo bayitudia iba katutseno abantu bini tulira hake bakandera shonge tengaske gendera haye naho uko mani myatsi bakayitaga batunono kumbina shatabalibwa mu kiro kitatu kikasa nubusike ubusi bamemenya nakera bulengana cyama muri anga ni nache ndi miyazi ayikasuka na yu ya yikasara umu ya suwa ewe na vute mbo kukali njuu kwa miyani miyazi libiri ya ewe shibiri ya langire kachinyetu nje usananu witi wa Victoire mutoka mbali ewe yu iti wawo umu ya suwa ngapini bibi mkuna vulengera na umu tiyo akahikereratia umu ulu alwande kola ikalo amo nefase kukubwa kadulao na urika mangaha miyazi elibiri ebiyoshi ebiyenga sumereko kalashi ya bebo wako na utugu mamutararako sana ni metu maye wakala kalire na kwa mene miyazi yunga ini suiti sivili mbiyo suwe wolangera yika haye kuruna suseru mwaza lingano yuka tano haba kuluwa kuluwa liba yichuwa ngakola nga chichahe na hote haba ndusi wakwe wabanga ho mbiyo suwa ngabini bi ebiyena wolangera mkuu kwa maani miyazi iringa hini yu witi wa mkulunga unu yu uku yuwele wakati na mkulano yu luende koleka yu sutenase kutse ya madefase mwikalu ya ngamata haina usanu mulagi ule sera kubakuluwa kuluwe chijiru matano mtu yu ashisha subibwa mchiru chibi ya lingikani achikasa kwa maani miyazi libiri chusi achichinyambembe techilu cha mahambabu kali njumu mlalu ubususi ne politiki mbya suwa angavini hivi kwa nani miyazi ikasiri hii ikatutano rituwa mbunduri mundunga hono yu rekasuka na yu eri ya mara itishire rasho mmetumaye chihandani mmetumaye bakulubusi waka tulango ko omwanzi nga hono yu kwa atalua nga indiretia ibabulanga kahingana na chingo kwa waka tulago ondo mwazi utungashaba kumbitila kuri ya sara mbya suwa ayabote tse umulu wakateno ndiko yubute ya nubu kake mkana tuanawo mbiasu ngewe nibi musefu wakatia yubute ze kahendo mdogo mkana vya nere kumakuma bali wa himbani mula virese lile iye ngule miyazi tano wali wakakani kumiyazi lile yubute kane nilibia mandunga banguweseni abate eriba nganabi ibane hau merera wali kubu wibi no mahungura wakabuna mulangirike chinyetunje na chiru mbiasu ngewe nibi tutu wa che umeri asera umurinda na eri katibu tetse umurenga mabina neyo
1: tukati mbo mokartiebu tetse tukafanye sasibilizasyo eri kanire populasyo obuholo kone wetu tubushi tulevaye no muenia mahika tuwe populasyo tulevyo mueninga kavi asera hai kundi umuenia kavi ya hika esu tuata menyahali asera chikana vya chanjo echarisa ndio usalama omoselile kundi se tuleminye nyumanga yile dembiri kuchi na yeri elengo yeri timbanga vinditu populasyo yeyo mokartiebu tetse tuhamba nabu kubuka wakuboko tuleba ye honzi wia ngasira itwa denose erituwera emiase yoko ikalaba developi mwa mkaritia butrese eri kwa merera hau umana avalo mevaye na presida we societe civile tuka hamba nabuka wakuboko proje mutata kwa merayo yekana labira okonde musiria tushele vayeche ndichahe jotu wangakola mkaritia butrese nekumina nayo ikatua kumbanyi.
0: No mwatsi uri kombanyere lwano kubukoni awebola nawo ni mwatsi nemu langirike yiba kushabandu okwila bera ikalo mu MSF ibanemu tibatibana bale bagaga omuche asoche na potamboka linjo anabo kumaire na bale babitungule mena mena ngiso city civile safdef na bande imyatsi tutano mu bakana itakateka omuche munawire kusenge safdef uko irangori baswa mukarti biondi ichimimi yo naho smart sana ne mukana bya ne ribwachi umakomena ne mitsi libiri rusha bandu uko bukoni butsibunga buno bubola
2: proli ya shabab era tukakangania tutino abandu ngabalia communique ngabalia tulana engulu yeremenya koni obwebola kobu ne kobwaberengera ne ryokole tolere twaikachiria kubo abandu babiri alamuka babiri bakalengekania mbobwa hwere lakini ikwa muna wire abandu a laboratoire ho yaberebera hakuhi netu ne bwambo okobolechero tulimwambo ne bandu 10 manuvoka awama langere kote 15 nero twamale bikini kitsebu kiri araketwa berekera bitongole mina mina bi societe civile kusudi tulalana ye engulu eyere yikinga abantu tuteta yikinga etukandehwa twamabu atutino wa mabi kwa mirwe eso washa ni omoma hwa
0: uko miati miomerera ikalomo OMS ni kitumule chika kwa merimiti uyonzo mucho chosi nabo ebemye yo ebaha ebalita machine otuze kundu awani ndu aticha abakaluko koni obwe bola ntashile byanga bangakola batina butakirira mikolano ikuwabo ichuma chishikire kundu chehiriri bumula biruka la mu prisika kamala luwana omuntu mu kafurnali mu mulala osante na yeye nashima abalia yitaka baka bana machine gawana yewa na mnuleka abantu babaka tsopuli bwangu kwa tuki ni kundu kundu no echi meji chema hiko kukatambi akatulele kundu echi na mnuleki babaka tsopuli miyati kundu bukoni wapola na ndi miyati mena mena okolo handle wa Michelle Kalongo umaniri awe wa mese bini ya yo mwakashima na ye kamala na yingo ko ama pokere echu manga chini chingo ko atalana tsungacho nubusike woshi woshi omoche suwa echi mulengera mbuno hanuse sene bakandi tukirinywa okumayate wakasirumbia suwa ebyo musheferi ebashu mwaria miyate nukale pula wanabisiri zaki yuwe na wenika teno emelebo ya ye birishika riburu ya ye birishimbua kalumu reservoir lino baka himbe yindi mbu filtre bana mu bohani bitiyo be kumabe uma abakandi abakagabirwa ba magetse na magetse ina hiko ko bandu tino sande sha huwa mwese muma abandu bate nyiro ko magetse nga ona ye kundeno ane mutsupuliwa nga uko antrolare okupya ho area bandu atino liter mundo shakal hayo mo efra ni wambuno niluke kutsebo na bandu batsukirije bone buzirulu bakundana mahatse akabwarara umujyaru cyusi akina burangira hano sesene mune mundi muwa iyo na wanika tulawo bisirizake o mu kitunga cha sopro deking kwa katulawo mama randa ke mukatutamatwe ndi myatsi mukiyo iyo nyuma kwa ho bolera.

Mashaleri wasaji wapendwa, RTVH sasa ni saa 12 kamili katika mji wa Butembo wilayani Beni na Lubero ambako pia mnatutegea sikio. Mfuate kwanza mkutasari wa habari.

0: katika mji wa Butembo kuna mwanafunzi mmoja kwa muhindo kutoka mbali Victoire akiwa mwanafunzi kuna ku Université Officielle Rwenzori IOR aliyepigwa aliyewawa katika usiku wa Jumapili kwa mkia leo hii Jumatatu na watu kujami silaha mbali na sheria mpaka sasa bado hajafahamika jambo ambalo limelaumiwa vikali na kamati la muungano wa vyuo vikuu na university katika mji wa Butembo pia na shirika la raia katika wilaya la katika manispa ya Bulengera.
1: Habari zetu.
0: Na pia kazi ziliyumbayumba katika mji wa Butembo likuwa kutokana na mwito wa mashirika za vijana itwa Group de Pression Mouvement Citoyen na wamesema kuwa jambo ambalo wameweza kulaumu vikali mpaka sana kuomba viongozi waweze kushirikia masuala ya kiusalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Habari zetu.
0: Kupambana na magonjwa mbalimbali zaidi sana kirusi cha Ebola. Shirika linalohusika na afya duniani OMS limekabidhi mikononi mwa viongozi katika jimbo la Kivu Kaskazini chombo kama machine itakayohusika na hali ya kiafya ya wananchi katika jimbo la Kivu Kaskazini. Ni Priska Luanda Kamala akiwa mratibu wahusika na masuala ya kiafya kwenye ikulu ya liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini ndo alipokea machine katika mji wa Beni.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi mrefuata katika urefu wa matangazo usijapendwa tuandamane pamoja.

0: tatu, Nelson Rafiki.
1: Sana wasikiji wapendo wa RTVH mkiendelea kuandamana nasi. Kama tuliweza kuwaelezea katika mbarasari wa habari, leo hii mchana ilikuwa hali ya vute ni kuvute katika mji wa Butembo, kwani kulionekana maandamano mbalimbali. Kwa nafasi ya kwanza ilikuwa kutokana na kifo cha mwanafunzi kuna kwa masomo ya Université Officier de Rwenzori, ikiwa university inapatikana katika mji wa Butembo, baada ya kufariki dunia kwake mwanafunzi kwenye IOR Muhindo Mutokambali Victoire, aliyeuawa na watu wasiofahamika katika usiku wa Jumapili kuamkia Jumatatu leo hii. Na alifariki dunia na alikuwa mkazi kunako kata Mukuna, tunapatikana katika manispa ya Bulengera. Wakati hayo ya kijeri, presidenti wa shirika la raia la Bulengera bwana Paluku Kameta John amesema kuwa ni jambo ambalo limeletea sikitiko kubwa. Tumsikilize akaeleza. Nilikuwa nikieleza kufatana na hali ambayo tukiza katika eneo la Bulengera kuhusu Butembo tension, ndio jambo ambalo weza likajitukiza huko Bulengera kuhusu kufariki dunia kwa mwanafunzi Muhindo Victoire. Tumsikilize bwana Kameta John.
2: Unako quartier Mukuna selile kihari mapande ya ma 23h, mabandia ambao walikuwa na silaha waliweza kuingia kunako parcele ya mkaaji moja, waliweza kubeba 3 telefoni na walilumiza mama, waliweza kumpeleka kudau ambayo anapata matibabu. 0h mumeme quartier ya Mukuna, mabandia ambao walikuwa na silaha walijipenyeza kunako parcele ya mkaaji wa mselile Kihinga B. Mwa hiyo parcele waliweza kubeba pesa, kaweza piga masasi kunako kifua ya muitidia wa ku IOR ambaye alikuwa anajitayarisha kudefendre mwa hiyo jedi. Malerizima wakati walisema wanampeleka kudawa hospitali ya Matanda, aliweza kufariki. Mapande ya Mainer 30 minute kunako quartier Kiala selile Utaira, mabandia waliweza kualeve kie moya ambaye anaitika kwa jina ya Dorcas na wakampeleka kunako destination Ngoni. Erezema aliweza kupatikana na washa muabandone kunako lokal na washa mulumiza kunako selile Kiala quartier Kiala, eneo ambayo inajulikana ushina ya Kamu Yeye, huko poste de sante Zawadi ambayo inajulikana kome Mapendo, ilikucha naisha lunguziwa na kila kitu ambayo ilikuwa ndani antuka vyote ilikuwa isha kuwa poussière, hatuhi chanjo.
1: Basi tupendwa, huyo alikuwa bwana Paluku Kameta John akiwa msimamizi wa shirika la raia kunako manispa ya Bulengera. Kulingana na hiyo, kwani huyo mwanafunzi Muhindo Mutokambali Victoire angepaswa kujitetea kunako kitabu cha kumaliza masomo Jumatano ijayo ama siku ya tatu kunako Université Officielle de Rwenzori. Viongozi kunako university wameahirisha tarehe ambayo ilikuwa imeandaliwa kwa ajili ya wanafunzi kuweza kutetea vitabu ambavyo walichapisha wenyewe, na imeandaliwa Ijumaa 31 Julai 2026 ito defense katika lugha la Kifaransa ama soutenance. Kama wengine wanaweza na uzoefu wa kueleza, ni wanafunzi huyo bwana Mutokambali alionekana kwenye tawi la kisheria ya madroit katika lugha la Kifaransa, kwani ilikuwa imeandaliwa kwa wanafunzi ambao wanaonekana kwenye hiyo tawi na pia kwenye tawi ambalo linahusika na uchambuzi wa masuala ya kisiasa na politiki administrative katika lugha ya Kifaransa DJCPA kwa matamshi mafupi. Wasikaji wapendwa, wakati viongozi hao wameweza wakaelezea kuhusu kuahirishwa kwa hiyo tarehe, wamesema kuwa wameonekana katika hali ya sikitiko kubwa kunako viongozi wa IOR ndo waliweza wakaeleza kuwa mwanafunzi huyo angelipaswa akaweka ripoti lake la mafunzo mastaji aliyoendesha, walikuwa wakimsubiri kwenye ofisi la IOR leo hii, bahati mbaya ndo akafariki dunia. Na kamati la muungano wa wanafunzi kwenye vyuo vikuu na university katika mji wa Butembo, Representation des étudiants du concours Butembo REC Butembo, wamesema kuwa wamelaumu vikali mauaji ma kumondo kumuua bwana Muhindo mtu Kampali Victoire, jambo ambalo limesikitisha REC kupitia mratibu wao bwana Set Bonhomme asema kuwa ni jambo ambalo limewaletea sikitiko kubwa katika mji wa Butembo, na wameomba kwa haraka sana viongozi kufanya uchunguzi kwa idadisha waliohusika na kifo hicho cha mwanafunzi, kwani alikuwa na kosa lolote na kila mtu alikuwa akijiandaa kujitetea kwa kitabu chake. Na baada ya kumaliza masomo, ni huzuni kubwa kwa familia yake ya kibiolojia na pia ile ye kwenye masomo ya UR. Ila wameomba wanafunzi wabaki tulivu, kwani Jumatano ijayo siku ya tatu ndo watazikwa pa Beni. Mbele hapo kutasomwa misa kuna kwa katedrali Mater Ecclesiae kwa saa za asubuhi. Baada hapo wataelekeza mwili wake kuna kwa ikulu ya mea mji wa Butembo, ndo kutasomwa sasa hotuba ya kumtakia ende mahali peponi bila usumbufu. Na baada hapo sasa wa msafara ndo tajielekeza katika mji wa Beni. Tukibaki katika ukurasa wa kiusalama, kazi ziliyumbayumba katika mji wa Butembo leo hii 27 Julai 2026. Hiyo tunatokana na mwito uliotolewa na mashirika za vijana itwa Group de Pression Mouvement Citoyen, wakisema kuwa ni siku walioandaa kwa ajili ya kuwakumbuka watu waliofariki dunia wakati kulionekana maandamano ya kupinga MONUSCO ilikuwa mwaka 2022. Watu wengi walifariki dunia, zaidi ya 10. Ndio maana walisema kuwa kwa kuwakumbuka watu waliofariki dunia ingelibidi kazi zikwame na kazi zifanyike katika mji wa Butembo. Mtizamo wa RTV ni kuwa kazi hazikufanyika kama ipaswavyo, hata kama kulionekana watu fulani ndo walifanya kazi. Vijana walikuwa wakizunguka barabarani wakitembeza pikipiki na wakipiga honi ama klakson kwa kumaanisha kuwa wameendelea kuwakumbuka watu waliofariki dunia katika hayo maandamano mjini Butembo. Kuna kukata vute tendo kulifanyika mkutano wa kiusalama pamoja na maendeleo ulifanyika na chembe chembe Ngule chini ya himaya ya kiongozi wa kata Vutete, aliyesema mwenyewe bwana Kahindo Mudogo ya kuwa lengo lake anaendelea kuzunguka kuna kukata lake kuna chembe chembe mbalimbali ili aweze akatambua kama kuna shida gani kuna kwa kila eneo, na malalamiko hayo yatapelekwa kwa viongozi na wao kwa upande wao ndio watachukua hatua madhubuti kuhusu mambo ya kiusalama. Ilionekana kuwa imeonekana usalama mdogo, hata kama miezi iliyopita kulionekana visa vya mauaji, wizi pamoja na vitendo vinginevyo vya ukiukaji wa haki za binadamu. Ndio maana waliohudhuria mkutano wamesema kuwa inabidi viongozi wao wakafuatilia kila jambo kwa karibu. Kuhusu maendeleo, imeombwa kwa kila mtu pia na usalama aweze kuleta mchango wake ili usalama udumu na miradi ya maendeleo endelevu iendelee ikafanyika kama ipaswavyo kunako kata Vutete. Wasikiji wapendwa, Jumapili ilikuwa jana 26 Julai 2026 katika mji wa Beni kulionekana viongozi mbalimbali wanaonekana katika muungano wa Alliance Nationale des Autorités Traditionnelles du Congo ANATC ANATC waliofanya kikao kwa ajili ya kuweza kufikiria kuhusu mambo ya kiusalama katika wilaya la Beni Lubero jiboni Kivu Kaskazini. Na walisema kuwa ni EDF ndio imeendelea kitatiza watu kwa muda mrefu. Katika tangazo lao pamoja viongozi wa kiasili walisema ya kuwa inabidi kwa kuweza kuungana pamoja kwa ajili ya kuwekea vikwazo EDF ambayo imeendelea kitatiza watu wengi katika jimbo la Kivu Kaskazini mashariki mwa DRC. Wasimamizi wa mashirika mbalimbali za kiraia katika mji wa Butembo wamehamasishwa kupambana na kirusi cha Ebola katika mji wa Butembo, na yote ilifanyika chini ya mpangilio wa muungano wa mashirika za kiraia katika mji wa Butembo. Matisanani anasimamia huo muungano amesema kuwa akishirikiana na Medecins Sans Frontières MSF ndio aliendesha mkutano kunako chumba cha mikutano ya SAFDEF, kwani inabidi kila mmoja aweze akaleta mchango wake kupambana na Ebola. Tumsikilize Matisanani akaeleza.
3: Ya muhimu ilikuwa ni kuona kwamba magonjwa yameongezeka, donge watu wanaoshikwa na magonjwa wameongezeka sana. Ndio maana tuliita wasimamizi mbalimbali wa maorganisation za société civile kusudi tuweze kusaidia kwa kuepuka kuendelea kutapanya haya magonjwa. Na kitu ya kwanza tunasema inabidi watu wajue ya kwamba magonjwa haya yako deja katika mji wa Butembo. Kitu ya pili, inaomba tukomunike kwamba magonjwa haya yako, kama yako naomba tuepuke kusalimiana, naomba tunaepuka kumanipile mtu aliyekufa akiwa na haya magonjwa, na pia inaomba tujikinge, ni kusema kunawa regularement mikono. Na haya unajua kama watu walikuwa wanafikiri kwamba magonjwa yanaisha sababu hakuna communications mingi kuhusu mambo haya, na hiyo ndio imeongeza sasa utapanyaji wa magonjwa haya.
1: Wasijua wapendwa, aja bwana Serge Fouri akiwa mpiga muziki, mwanamuziki katika mji wa Butembo, alikuwa miongoni mwa wale ambao walihudhuria huo mkutano. Amesema kuwa ataendelea kuhamasisha kwa upande wake kwa ajili ya kuweza kutokomeza magonjwa ya Ebola, kwani watu wengi wameathirika na familia kadhaa. Katika jimbo la Kivu Kaskazini kumepokelewa mashini ya kufanya vipimo kwa wananchi ambao wamekuwa mashaka ya kuwa na maambukizi ya kirusi cha Ebola, na wakiwa mashine mapya toka shirika ulimwenguni linaloshirikia na afya duniani OMS. Priska Luanda Kamala akiwa mratibu usikia na masuala ya kiafya kwenye ofisi ya kiliwali wa jimbo la Kivu Kaskazini ndio alipokea chombo chenyewe katika mji wa Beni, na ameshukuru sana kwa niaba aliwali wa jimbo la Kivu Kaskazini OMS kwa kuwaletea chombo ambacho kitasaidia afya ya wananchi katika jimbo la Kivu Kaskazini. Ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Tunawapigia asante kwa mlikuwa wengi kututegea sikio. Jioni njema, ila kesho asubuhi mapema saa 12 dakika 30 kwa usaidizi wa Mwenyezi Mungu tutakuwa mara tena tuungana pamoja katika studio ya RTVH. Jioni njema. Swing it now.

0: Ujambo mpendwa msikilizaji, shukrani kusikiliza kipindi Usalama Wetu inaozungumzia kwa leo mafunzo ama ujuzi ambao uliweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama mdogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usalama iliundwa na kazi ambayo kamati hiyo inahitajika kufanya kwa ajili ya kuboresha usalama. Kamati hii inahitajika kuidadisha na kutanguliza visa ambavyo vinaweza kukosesha usalama. Katika eneo ya Beniville na Territoire, kamati ndogo ya usalama inakuwa na kazi kubwa sana kwa kupiganisha mabandia na visa vyote ambavyo vinaweza kusababisha ukosefu wa usalama. Kwa utangazaji na kuwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani ujuzi ama mafunzo inaolenga uongozi bora iliweza kutekelezwa kunako eneo ambako mpango hiyo inaendeshwa, nikisema Beni, Butembo na kadhalika? Na matokeo ni gani kwa viongozi ambao tayari wamekusha kuchukua mafunzo ama wamekusha kupewa mafunzo haya? Tunazungumzia mada hii na waalikwa wangu wawili. Wa kwanza ni Coche Zeise Kahandiro, anatoka kunako mpango wa Esper. Wa pili ni Ngongo Maanga Jedone, anakuwa burgomestre wa komine ya Bungulu. Ni wale ndio tutazungumza nao. Bila kuchelewa, naanza nawe Coche Zeise Kahandiro. Unaweza kuanza kutuelezea ama wasikilizaji wetu wanaweza kuelewa nini kuhusu namna ambao mliweza kupana mafunzo ya uongozi bora wakati mlikuwa mkifunza viongozi wa kiserikali na wale ambao wasiokuwa wa kiserikali katika eneo ya Beni?
1: Tawajulisha kwanza population kama gouvernance sécuritaire iko na ile tunaita approach ya participation, ni kusema kila mtu anaposha usika na sécurité. Sécurité haiko tena kusema ni watu wa ANR, watu wa police, watu wa FRDC ndio wanahusika. Kusudi communauté yetu tupate sécurité, inabidi kila mtu ajitie munafasi yake na alete kama ni habari na alete piste de solution ku shida zenye zinatukumba mu communauté yetu. Au niveau ya projet Esper, walitia kituo ya wakoch au niveau ya Jimbo la Nord Kivu, na kwa hiyo tuko na shuka pole pole ku niveau ya territoire kutia wengine wakoch, na tushafunza wa administrateur de territoire na na member wa société civile. Nikiwaza mambo iko naendeka vizuri na population itachukua hiyo hatua pole pole.
2: Concrètement, ça mko na bafundisha, mko na transférer compétences. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Yenye ilipitika ni kuonesha ile ilitoka mwa ile inaitwa décret ya premier ministre iliyokamatika kusudi namna comité provincial na comité locaux za sécurité zinapashwa tumika. Na mwa hiyo wanaonesha kazi ya kila mtu. Kama ni society civile wanamuonesha nini anapashwa faa, kama ni polisi wanamuonesha nini anapashwa faa kusudi sekurite yetu ikuwa asire.
0: Nigeukie kwako burgomestre Ngongo Maanga Jedone, utuambie kwanza matokeo ama matunda ya mafunzo ambao muliweza kupata ndani ya mpango Esper ni gani?
3: Ba formation ili tupatia ba outil de travail enye na tupermetre mena tuevolue mzuri kusansi ya kuservir population. Na ile depuis tulipata formation ile tunaona ke meme ile insécurité yenye ilikuwa criante leo inabaisse baka ya cambriolage baka ya visite nocturne inabaisse. Ingekuwa tungefanya statistique kama ningekupresenter hapo, unaona ke non quand même kuko amélioration ku sécurisation ya batu na bitu yake.
0: Nikisema burgomestre, namuna gani sasa mise en place ya hii decree inachangia kwa kuboresha usalama?
3: Unaona mbele ilikuwa ke siye ba autorite na ba service siye benyewe njo tulikuwa tunafanya kazi ile ya sécurité, mais avec la formation nous sommes rendu compte que non kuko ba couche sociale ingine yenye inapaswa kuwa impliqué juu ya kuretrouver ile sécurité na paix ya population. Donc inakuwa njo combinaison ya ba effort yetu na ya population ba puisque si benyewe hatutaiwa bitu yote nyipi na pasi inapita kule kubasite hapana population ndio iko na sibiri na bonjo ba pasha ku denoncer ba bitu yote nyi haimarche de façon que tufanye ba effort juu ya kueradiquer ile ba dérangement yote nyi population akoka na sibiri kusite.
0: Nirudie kwako coche Zeis, kwa mtazamo wako naona vraiment kunakuwa volonté ya wa acteur étatique na wale wasiokuwa wa acteur étatique kwaweza kuchangia ama kuboresha ama kutekeleza mafunzo ambao waliweza kupewa.
1: Nashuhudia kama volonté iko juu, tukaona vizuri wa autorité wa shanja fama itinerance na wana traiter certaines questions sécuritaires au niveau à base. Un exemple concret, il n'y a pas un mois, administrateur de territoire na comité de sécurité yake walishuka wote kantine ili watatue shida fulani fulani pale localement, na watu walijitahidi kabisa kusudi walete habari na resultat na waza iko vraiment palpable. Yengine ni ku niveau ya société civile, tunaona wanakuwa engagé sana na wanajitahidi wanaleta habari kusudi mambo yakamilike katika hii territoire na ville de Beni. Mais yenye tutayua kama gouvernance sécuritaire iko approche ya mupya na inapaswa kuwa processus. Kama tulikuwa na wa coach au niveau provincial, wa coach ku niveau provincial tusha forme wa coach ku niveau territorial na niveau ya ville, na waza tutashuka ku niveau ya chefferie, ku niveau ya commune na niveau ya secteur. Donc ya bari itaenda polepole na watu wote watasikia ambayo inahitajika.
0: Kwako burgomestre Ngongo Mayanga, eske kwa sasa tunaweza kusema ke unakuwa tena na lazima ya mafunzo ama accompagnement kwa kuweza kuboresha zaidi kazi ambayo mnafanya?
3: Formation inapaswa kuwa permanente même sporadique, juu kama mkaacha sema no inisha kuisha tunaenea, hapana, hatuenea, tuko na besoin ya kukua forme ikue siye ba autorite, ikue ba service yetu, ikue meme population, tuko lazima tukue forme de façon permanente na tuye na muna kani tutaservire population yetu. Formation tunapata, oui, c'est bien. Remise à niveau, oui, c'est bien. Mais il y a les problèmes de matériel. Il est, en tout cas, ni anye kubeba kule kuba, kubwa bemba na tuakompanyaka, tuko na besoin ya matériel, qu'on a besoin de mobilité, puisque qu'on a pas choisi maintenant ces sécuritaires à quelques mètres, tout comme kilomètres. Comment atteindre même au capable d'alerte, c'est difficile. Comment baigner dans notre accompagnement avec nos partenaires, dans notre choix de penser, de mobilité, naba matériel ya kufanya ba alerte, c'est à quoi les bienvenus.
0: Tunafika awamu ya mwisho ya kipindi yetu. Mpendwa msikilizaji, unaweza changia ukitutumia ujumbe wako 09 72 40 28 27. Nasema 09 72 40 28 27. Coche Ezeise Kandiro, utuambie kwanza mekanizme gani ambao inaweza kuwekwa kwa kuweza kuperenize mafunzo ambao muliweza kupana iweze kutekelezwa vikali zaidi.
1: Mekanizme ya kwanza ni ile le fait que watu wana existe, notamment équipe ya makoch, mais aussi matière yenye wa autorité wa chapata na waza ile itasaidia sana. Mais aussi comme hakuna kitu ambacho kinaweza fanyika bila mamwaye, hapa ni kujulisha kama au niveau de, national kuko déjà ligne budgétaire et a prise en compte ya fonctionnement ya makomité locaux de sécurité. Mais aussi kuma aide ma chefferie, ma commune, ma mairie, na vile kuna ligne budgétaire ambayo itahusika. Donc nawaza avec le budget tutaweza capitaliser ma kizote, mais aussi la volonté de l'autorité et la volonté des acteurs de la société civile.
0: Tukisema volonté ni kusema aye.
1: Kusema volonté ni kuona namna watu wanajitolea. Donc wanakubali hii namna ya kugérer sécurité.
0: Burgumes, manière gani munalenga kwa kuweza kukapitalize mafunzo kwa ajili ya kuweza kuboresha na kutekeleza sana usalama katika eneo ambako munakuwa viongozi?
3: Tunakonte kukapitalize yabo. D'abord, tu maintenir ile ba outil ya formation tulipata. Ile ba connaissance tulipata. Puis maintenir yao à travers ba évaluation, à travers ba réunion. Tunakuwaka na ba période ya itinerance. Itinerance, c'est-à-dire autorité communale. Na ba service yake. Na ba collaborateur bengine, biko banapita quartier par quartier. Kuongea na population. Kusikia magumu kanibiko nayo. Kusikia ba menace kanibiko nayo. Et c'est là, chaque quartier, c'est la façon de pérenniser, c'est la façon aussi de sensibiliser la population. Iyo na muna kani ya kutu akompanyi, na iyo na muna kani ya kudenonsaka ba menace sécuritaire.
0: Kufika Kufika hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi usalama wetu, ambao tuliweza kuzungumzia mafunzo ambao liweza kupewa kwa viongozi wa serikali na wasio kuwa wa serikali kwa ajili ya kusaidia kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya uongozi bora na kwa kuleta usalama wa kudumu. Mlikuwa nami Lakson Mbake kwa utangazaji wa

0: Vision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Watai watai, Ebola ni bulwere bukalire.
2: Utichi, kandi Ebola?
1: Inga, ali wesi mubahe.
3: Omamenya ebisosika nibyayo ewangana sabola owengo wao
2: omurwere panda omutferelo makotsebo nerelo marienda kalinga kanigo eresala erehara enduhinene erelo marie michi neshungunyiro
4: vota tabanzwa vokoyo banzwa valwa na banzwa
5: kwa malangira ebemenyikalo obebulwere okwewe kuchoko mwenzi wawo wende aho naho ali sipatala hakuhina bahonderi kuti abanganga
1: watai watai Ebola ni bulwere bukalire
3: omamenya ebisosika nibyayo ewangana sabola owengo wawo
6: onone murenge eriloko bunyasa bwengabero bakahambana buke bwakuboko nabo musalaba wengwendese.
7: Wakaaji, tufanya hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja, tunaweza kushinda Ebola.
8: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Mesaji hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Maradhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
9: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Wakusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi. Na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
8: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli, hebu heshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

Voilà. Namaba shima kwende mureba nchimuma kamwa yone tembe wae. Okukatambika umaranga kana kano kumukenda muka kumukumute chinanga chena chino kochini mbanga chena chino. Chumwebile genda muka sombula mutima zimi chenda chikabala bako. Mulware. Nani tini kweli na ena nila vya chine lware. Okome na mumbrike mutabaroku mwenda polo jinde lesta jipachibashe. Amusha kuluheka kutatako mkongo tatawinya chine lume keke. Tata kulua patata kulu nyiba kura muzika chulo mahenga. Achere ruche heri kuru mkujo skristu. Ayuti ya mwenti mabarati yenge kanzu na sandari na kuzano mtsobi. Yesu pendele kumulu vura seru vizu pranzo kusumilu kumiriwa. Na amacha kuliko fima pao kalu olimudi ya depitera tem. Sona keselase mwame panajuru panajuna chupo jeni muatulo 03 mumajusi dinozor. Chepao konga sangale tia. Eriyo. Njenga nje. Njenga shole mahenga. Tami muri kiri mwanzo mutemo boya ngenge ramu no chinone chende chawe chanzo chwa brigenda katsemana rigenda ukuwa utie chengiriro a chengiro chana brigenda chikakowera chana brigenda chikakukaniria a chengiro chana brigenda chikakukaniria chite eno ni mezo salama washinja DJ kukali chili chako washinja nama kushima DJ wage eh kombe tuende tunamo sadako ndene chende che salama iko kipindi kya salama. Achindichi kakuli terabolo. Achindichi kakuli rakomiyati yangale tomoberewa mwabohalo. Kipindi mezo salama. Mezo salama. Ne mezo yao. Ikaba nika mumuiwe. Ikaba niko muriangari chidemokrasia. Chivunga chana chana chana ngobe. Iyaba nika itia mumuinga ono no. Mezo yatu yaba niko mumuinga ono no. Amo shuvile shoshi. Askaba nika kari njua timu vile debeni. Ya ikaba nika biro centrale. Tami muri kiri mwanzo mudi ya mabuya. Okagenda okanze mera. Nerigenduka shima. We mwenye unasema kutinamiwe kabisa. Mezo salama ina niko vengraka. Nitindiyo na mie mina jua gizi. Unapenda maproduiza mezo salama konde. Yeka tuletere vye rinywa. Ya tuletere avendwe vikendi weti chomobere. Emble. Voilà. Kombe tu agenda tu na musadi tu na mugenda tu ko kamuziki konde ke ngakukani dio ko ba produi wa kama niko komezo salama ukakunywa ku produi zenye zinatokea komezo salama se wangashia bya desi mabinyo ko ba produi awa kasera komezo salama. Okandi vye uwe ne, uwe mabiji himbira, amovere wago. Mabinyo kumaprodio wakasera kumeza salama. Uwe ne wane ukandi vye mabiko kotia. Chindu chuka putiba kwa nene kwa nene. Cherunga na nanganyo kumaprodio wameza salama. Kandelei kama salama. Gweka. Enga. Yanu kakunyo kuproduiza kutokia kumeza salama. Auta kwa kadisi. So sishotatsada yehe sishotatsada pana hizi iko produits zenye zinatengenezewa zenye ziko bien vérifié et bien raffiné yani zinatengenezewa jo kutengeneza tena mwili zaidi yani ni produit awali bien concentré comme vere unatumia ku produits mezo salama wepe kuna sandire ke mwili kweli enapata afya mwili inapata salama uwebote kwa nene izi maproduini yazu sababu zinaleta mwili yangu salama chare kiba yeshiri nashe mezo salama kwa sababu mezo salama inatengeneza vitu vya viko salama kama David ya Patrick hao mana na Frangle hao mana ye ndungo hao mana baningabu rafiki ni tiabari gani. Ate dino kwa mira papa chipao. Kobe David ya jermeka habo. Ate papa niko na kufata. Kareo. Teo. DJ Inua.

baadaye. Na malunara mchani tiye samiele muto erio akolagonisi ati baba chipao. Ati njo yungana tokayene esenge tuale. Nitekome na betia. Wala merci. Okoba tinywe doze tuanabribale tera aika ulamo salama ota. Yani wamashera nduwa yikuwa go. Wamaira aniversera yikuwa go. Wamaira cherero. Wamaira fasi woshi wamaira duka. Awo shikuwa angaye. Kuwa angaye magete. Unakuya tuko meze salama. Meze salama. Isanja produire mai. Isanja deja produire salama ota. Salama ota pire. Unakunywa kumai unakuta unakuta vitamine ndani. Voilà. Voilà, merci. Wamu wa yote. Kamata moya kwa jina langu lakini kumufuko yako. Yani tupango maya meza salama. Wawu langu maya kumufuko wa uwa lakini kujina yangu. Voilà. Weka. Weka. Pendeje meza salama. Karanganga wa wa wa wa ngaya wa wa charanganga wa wa wa wa wa wa wa enga eza mezo salama yangonde ekotika na ekotika la awa yangonde bakolonga bisote nitie mezo salama ya brudu ndera matiwe rinywa. Amaeti watemo awatemo kapururu wamabishwenzere ribika kwa kapururu bwana kunywa kumae salama yani salama ota. Salama ota yani amageti awe salama nafika tumbo diko tibadimu nipatie maya mezo salama na unakunywa kwa una sentire bien unakunywa kumae unakuta mwili inakuwa bien. Hapana kusema ndio nario ha ikani kuleta hapana ni manyi ko bien traité bien raffiné et bien protégé le mon carton bien protégé changa la bra comme tsafu ya

Avale mundu ikadi muservire selo shwa yake. Sababu mezo iko na waza juu yako. Mezo inapenda ikutengenezea vitu vya bien. Mezo inapenda unakunywa produi yake, unasendere ke mwili na shenje inabadilika. Mwili kama ilikuwa na

Jidiso. Mehaket niko na kufata tano jo tano. Merci kwa kipindi. Mezo salama itabaki tu mezo. Ono na yatiatia sante kwa kipindi. Niko na kufata. Mie senge tole njo mina kunyoka. Hapa ni jiste. Niti merci jiste. Ano na yatia. Ati abari papa. Niti mzuri. Aye masiku niti nisawa. Dinozoro. Ele njo kabisa. Mwisho ya maneno yote. Niti wala. Merci. Ano na yatia. Adi papa mina pendaka na niko nasikia sauti yako. Hapa ni sifa. Mie minaeza kunywa kutendera kwe. Ni ya watu bote unakunywa kwa yunasandire bie. Tendera, unauwe nyoko tendera, iwe yuandeke. Jambo ndugu, mina shukuru kwa kipindi. Ile mezo inaletaka mavreboro kabisa. Unakunywa kama paka bibi anaitika. Siwangasha ulomo chilu mepata. Yani ukakunywa kuma producer mezo salama apana. Hawezi tiwa mchilu mepata. Palu utakuwa umekuwa mwanaume full full. Kipo ni kwa kufata. Ni kwa kufata tanu jwa tanu. Ni safata. Sikia sauti yako inafataka julikana hapa ni ofisiele tia moyo kutoka Rugenda. Ofisiele Rugenda yo ati anani kwa miri ati amurenge wa yakalu nyareka kabisa enyangana ulikiri nyama biende tupa ye dinozoro narenya kongo taunya tukirili bya banunga bahire unaje babinya kwa produce meza salama akabi kalibya banunga bahire wa mabi unautia kwa mache. Unda kamata dinosaur ubie elengia loketo ubie uimia salama stronger. Salama stronger voilà. Bonjour tuwe bonjour kaka badada na kona kufata tanu ja tanu. Merci sana kwa kipindi mezo salama ni ya kwanza. Inalete ya kahamu. Mezo salama njina lete ya kahamu kote. Dini njina lete ya kahamu. Kome wa muka spesifiye. Muka spesifiye mmiati ya bine. Taratibu. Voilà, merci. Adi jambo jambo. Nitiwi jambo. Merci. Anateneko na. Banduwe ni wa luero kudimera watrahe sende. China itiane nimera ya gede jambo. Britsukare tumama SMS. Kwa wadijia vulivu za pelubwa utikeje fase kwa kubatahe. Chinone chiniche nyiche mezo salama. Eche watse mere kutsevu. Eche kachete kumbe unakunyo kuprobi unajisikia bie. Undi emezo salama yutia ama probi manene. Wamabi ni tu unautia mache unakunyo kusalama stronger dinosaur. Salama stronger dinosaur. Wanyo kwa hiyo kabisa. Neseza lekole. Alakini sa pursa damur. Abandu wala ngeranga bahire. Anu walu anu ne lubero uka gendi suri wimana. Abakolo banu wire. E suri waloha. Yani iu ni mene lakini suri waloha kagenda. Lugendo ayule ya lubero nyashasu volat. Ochinyoma umumubiru tumana hake. Sindi netuwa nebepana rengahe. Tibu ya munga tuka. Yani akaga la polisi wa subakomo. Awaja kuloba no wire. Anu atini ya ye kipo. Mina kupenda sana. Asante na mina kupenda. Merci sana. Anona yatia. Ati jambo ndugu. Mina shukuru kwa kipindi. Mineza pata tendera kwe. Tendera utaipata. Fika palituda les alimentations. Nito wa manzarembele kiri wabrikiro ko 09 93 89 34 89. E wambura e produya yu ukuwa ndeke. Ukuwa yutu konde. Tuudra kune nerero. Shabaribu ya nene shu produce kwetu. Kila mtu anakunyoka enye napenda. Haba kita nyo dinozoro. Haba kita nyo stronger. Haba kita nyo tendera. Haba kinyo ilengia loketo. Haba kinyo ko. Oko vesa lama. Haba kandinyo koko. Oko senge tuale.
aba kaninyo ko ko tatana bango aba kaninyo ko choix de victoire aba kaninyo ko oko oko oko konani ko ko vision de loi zile zote ni ma produits eto zile zote ni ma whisky ukaninyo ko choix yuandeke ma veu veu utakunywa kwa unasikia bien ma strong dinosaur utakunywa kwa unasikia bien Africa stronger kaulamu Africa stronger kwa nini kanyamake dinosaur unashi yawe kaulamu dinosaur ke Africa stronger unakunywa kwa unasikia butamu mache kama uko nayo iwalua ya ze shobingo waloha yani ukahamba mpera ni chobo iwamba mpera ni chobo iwamba mpera ni chobo mpaka banakuambia bu merci grand joueur parce que ulikunywa kwa Africa stronger abasha kulwa baba leloha na mtu kana ba wazako mezoma ikaba wazako tinono Weba saka choka na balu na abani wabare loha Wakabu la kagala kunyo kwa Afrika stronger Yani nisaza lekola erina bapastere bakanyo kuyo Unakunyo, unashiraya unyumba ni mapenzi Wamabe sulitoko unyue sulitoko luanzo Lomo nyumba oho Erio pale wabirehe eraha Na Mungu pale haezi kukonde kwa sababu Wakati unamufuraisha mwenzako Mungu anapenda Kunyo kwa Afrika stronger Uyo wende ke. Kome debi dia Franklin. Atekome nabi dia. Kome debi dia Patrick. Atindiyo kashela. Mutu yangu. Atekome nabi dia. Nitie nimeru ya iwa manzerebe rekira. Unaita tu kuchipindi. Yoti 09 93 89 34 89. Ukua yote. Evoda community 081 17 02 608 081 17 02 608 Jamari namakura mucha Akwa space freedom at baba chipao Edozi yu kabisa na inganyo kuyoko kotsebo Nitindiyo uramuka yeje ra Ndebeto aniseti utinama muramucha Kabi debi tia musha kuluwa ge ye. Yiste. Ate kome nabi tia. Kabi debi tia ye yiste papa na diela. Ate papa chipao. Mesera pigaka mosenge tual. Ate ele manake. Enacheka sauti na enafungulekana. Wamabi kuri ya chiko holo pika mosenge tuale. Kalu yabu mule chiku becho. Neruwe yuwanda kiwa humulandeke. Senge tual. Eri nari ya riyonti yo senge tual. Wamandao viene force kabisa. Akela la kabika nemo kandi unaikenge kunywa shoa de victoire. Afrika shoa de victoire. Afrika city shoa de victoire. Voilà, merci. Ah! Akali chili chako kama lakini boka wa mwage. Swara musoni bwa. Netembe kote. Eme, eme. Tunde DJ.

ale kinderekete ikomezo sa alama anwati elengi ya loketo nemelanguko unafataka waza mache unafataka waza mache unayazaka sibi ya zero ala donge tini huha eheza ehu efio etsi utanyewe kia mungwe kipa ukwayo kwe na wazaka ushaka kufa elengi ya loketo ni milango ndache elengi ya loketo nani mtu wangu elengi ya loketo yuko pale kabisa ni milango cho papa chipao niletee senge tuale di karto okuruen unafika tumu vile kudepo depo yetu napatikana pale mwaveni ngulo nafika tumu vile pale kudepo mwaveni ngulo bana kupatia yote nyo tataka atasenge tuale di karto kule Rwanda unafika mwaveni ngulo wabulite wabi iku mwaveni ngulo wanganazo wabulite kubaravandari yabo kutso wabulite depo iko wapi ya mezo salama bana kuonesha kwenye iko pale voilà merci washinja anana yadi ya papachi pao na shukuru kwa kipindi karto ya mai ni ngapi salama ota fika tumu duka fika tumu vile ulize na sherite beyo kwa mkro kwa menyena batu manete muende pale muende uza mai muende uza kumai ni mai ya bie hiko mumugewa ya bie mugewa enye inakusatisferu na kunyu na santire bie mezo salama haitaki mzaha Merci chibandiku kwa pia chibandiko hiko nile mutuma kele kipare chipao ile kope ni sawa ukakunywa kwayo oha ni hatari moya na nusu lady anafataka kuitika Afrika stronge ni papa ni achie pale ala papa ni achie pale Afrika stronge achie nao dongo kanyo kwa hindi papa ni achie pale utanyiwe ya kia mungu utanyiwa karodi ala ni papa ni achie pale na wata raunchani tia mama seke lidi netembe kote ye ye matata okomerishiwa kwa yote kwa wapenabitia papa chipao inakukwa mire tanu jua tanu uramu kaya muendo na George na Linda na nani ye Emelia mshakuluwa age uramu kaya uramu chauti na mshakuluwa ye rasto kutu ninao shingo kwana kwa mire chende merci sana mie yenye inanikota kane salama donge ve salama ikaku kutiba mungaka na tengenezewa mungaka na mubingine na matangausi na makecho yani ii naenda prepare tumu yako wamabe ulemu ya shonzo kasha malundu kunywa kuve salama ile malundu yoti naisha enenda sokola henyore henye na sumbwaka tumbu wako kunywa kwa yu santrebye yani nebeti yenye salama ni maproduza ni salami na inaproduira kama produi zenye zinatengeneza mwili unakunywa na sandire bien merci sana mimi nafurahi tena kukusikia mie sami na kunywa katendera bibi yangu anafataka furahi ate njo pale anakumbuka siku ya ndoa ananilete ya kayo yeye minafata chapa kazi ala doge na muka liyabere minyata akaboro kano tendera kabisa mulia kano atinameri nganeri drako mulu mewage na inga yuwande eke nono mtu mwenye napenda bunyumba ake ni mtu mwaneza jote ikite sabu anangu anakulaka hii anasikia kabie banangu akakula kuhaya anasikia kabie akakula kuka kwa gonga kwa mfano anasikia kabie akakunywa tendera anasikia kabie
anasikia akakunywa Africa Strong anasikia kabie, akakunywa Dinosaur anasikia kabie, akakunywa Senge Toile na kuku anasikia kabie, anakunywa kwa Africa Tatana Bango anasikia kabie. Zile zote ni maproducer ameza salama. Twende DJ. Voilà.

0: kwa nini unaiomba redio? Unayo kazi gani?
1: Baba, unajua leo kuna kipindi maalum kupitia sketch kwenye RTVH. Na muda ndio huu.
0: Basi tulia mwanangu, redio nimeweka tayari. Humo sebulini.
1: Sí,
0: si se la sé, tú puedes ser un mega S.

Bien, tunasema asante sana, tunayoa kiamuko wengi kandia redu zenyu kukucha kipindi kia madibisho, kipindi ambayo kinaletwa na Victoire Paul Dedication kupitia sketch. Na kwa siku ya leo tunakujia na deuxième partie. Unajua vendredi pensé tulikuja na CG ambayo ilikuwa nasemea kuhusu makosa za watumishi. En tout cas, tuko mu période yenye iko période ya grave qu'on a parlé, tunasikia sana ke Ebola iko, Ebola. En tout cas, hayombe tuna faa vitu vinye vinapashu wacha tunajiletea ile epidemi muvile yetu. Inaomba tunaweza kuangalia jinsi ya kujikinga. Tangu tunajikinga, tunatia mesure barriere. Siku leo tunakuletea deuxième partie ya ile sujet. Makosa ya watumishi. Na tatuma intervention yako ku 0997 94 91 72, pia ku 0 82 43 20 619, 0 97 94 91 72, pia 0 82 43 20 619. Na wenye wiko na mega habana wa message, utatuma message yako ama vokale yako ama kuita ku 0 89 68 04 697 0 89 68 04 697. Zile njo numero ambayo tuwatumisha ndani ya studio. Tuma message yako, tuma reaction yako. Ile ni ide yenye unatupatia na unapatia ule mtu mwenye iko na ile problem. Unakuwa umefaa kitu ya kabambi sana. Paske si ni ushindi wa maadibisho Victoire pour l'éducation. Bien, wakati umejanda taratibu ndani ya studio, je kulitia kipindi. Na tunasema pole sana kwa wagonjwa wote, pole sana kwa watu wote ambao iko na misiba, pole sana ambao walipoteza watu wao wa jamaa kwenye massacre pitia ADF. Tunasema pole sana. Tunayua ke un jour Mungu atatu panguzaka ile machozi. Bien, tufate kwa makini na tapartaje sana kumwisho ya emission, na tuka sama message na kuintervenir bien kuzengine ma message. Tufate kwa makini.

0: 是你的亲戚呀。
1: 是你？
0: 你的亲戚呀。那你不拿老大？
1: 我是整个拉狗的亲戚，哪不拿老大？
0: 哎。
2: Nishafika kwa mlango zamani.
0: Papa, karibu papa.
2: Bonjour.
0: Bonjour, merci. Lakini papa, masomo haitaingia ka.
2: Tutaviongea saa ingi.
0: Na adorasio haitafika tena leo.
2: Nami tutaviongea.
0: Na umeleta mkate yangu papa.
2: Sawa, ndakujibia.
0: Na presida hayajibia.
2: Bado.
0: Na wakoya hakukuya kwe.
2: Sijui.
0: Na vyatu haukubiuza papa.
2: Hapana.
0: Na lungue mgue.
2: Niku nakumbuka. Madam. Sifune mulango basi ningie.
3: Karibu.
2: Mutu afike huku na nyetu mulumishi kichwa mutu. Na kwa mutu anatoka ya tu kichwa elefole mishiu. Kwa muko hivi tu vinyi watu hivi?
3: Tusha lala sana. Pole pole.
2: Nikupigia simu tangia saa ngapi?
3: Sikukuwa nasikii.
2: Unapenda kuchokesha tu mtu.
3: Mbona leo unakia na nini mbona ushatoboka sana?
2: No.
3: Kuprepare mkutano ni ngufu sana, ni kweli. Ni ngufu.
2: Leta kwa mani kunywa. Ah, kutezi acha, kutezi acha.
3: Nini? Chunga niende kuletea basi.
2: Hapana, acha.
1: Yeah. Ndi nini?
3: Hapana mama. Babake dekila njo amekuya.
1: Ah.
3: Amekuya.
2: Mama ndakukuta kule ndakuta msalo usinifuatilie mshambre.
3: Ah. Ushasikia usingizi kwe. Acha kiala la basi.
2: Ambia kwa mama nichunge kule. Upa uitikie mshambre.
3: Amesikia sauti yako basi ndio mfade juru hako na lala hapa. Njoo maana sasa amesikia sauti.
2: Wande msalimia tena.
3: Una hapo stable. Ni nini?
2: Saira.
1: Pia dam.
2: Pam.
1: Tena ulisha gonjo.
2: Bo. Yuna fikiana kama.
1: Mecho kuko ruje. Unakufa nini?
2: Uzito vitu vingi vinasumbua kichwa.
1: Mm. Wana kwa kigisu unakuwa.
2: Siku zote hazifanani naki mama. Hazifanani naki.
3: Mama kukunya nyule tanjo hii nimekuletea.
2: Sikunya tena.
3: Sasa problema ni badi mama.
2: Bo mama.
3: Mimi nishashindwa kumuelewa.
2: Bas ngoja.
1: Unagonja kweli?
3: Haya niambie kama nasikia nini. Tuko na niambia seme Saira.
2: Bo.
3: Mama.
2: Mama.
1: Kampuni nani?
2: Mama. Mutu abiseme wake. Mutu abiseme wake.
1: Tena kuko nini? Kumekuwa nini?
2: Mina bambia kazi ya nichukisha. Kazi ya nichukisha.
1: Mero niacha. Kazi ya Mungu baba hawa yachake. Kazi ya Mungu hawa yachake.
3: Sasa kama kazi inakuchokesha. Inakuchokesha na mna gani. Sutuwa ya kazi.
0: Bwana. Tuitumike. Bwana.
3: Bwana.
0: Kazi ya bwana.
2: Dekila.
3: Kazi inakuchokesha.
2: Wee dekila. Nisha kuambia ni, funga kinywa na ushike kule chini kuna ndafa kaza.
1: Watahe, baba.
2: Bo, mama. Bo, hivye.
3: Nikulete mamu nao.
2: Chunga kwa ningeko kushambre kwanza kubitu hili. Chitaeshi. Bo, mama. Ngoya kwanza.
1: Ya dona.
2: Chunga, mama nisamee kwanza.
1: Nini?
2: Nga kuelezea saa ingine.
3: Sasa unenda hapi.
2: Parame, kia kwanza.
3: Mama chunga kwanza tunakue.
2: Tivasa. Unaona vile gisu biko pale. Donc kwa mimi natoka ni mizigo tu. Mimi nafika na huko na nilikwambia ubitarisha ubitarishi. Kisha unapenda mimi nifanye nini?
3: Bali Mungu wangu.
2: Leo
3: uko na nini? Mbona mimi nimeshinda kwa leo?
2: Unachokesha kichwa mtu, vraiment unachokesha kichwa mtu.
3: Unaona nani? Juu hawa ya kwanza hivi. Mbona unakia na shida? Ni nini?
2: Kwa mira toka, mina sene kumugini njuta kia pumuzikia. Tera ni nukutoshe yikine mashida.
3: Ok, nisame sana nabia rajepasi. Mina rudia. Sasa.
2: Nimaliza
3: kwa bebi. Nimaliza kwa bebi.
2: Nimaliza kwa bebi kukule kwanza.
1: Watu naenda.
2: Bo mami na
3: hivi. Mama tunakue ya chunga kwanza. Unarudivi mbiombio na mnaga.
2: Toto,
3: mina kwa mbia. Hakuna siku ata usha kongea na mama. Munikala, munaonge. Depo alifikia kapa na kuuliza kada juru njoo imeisha hapo na lala na
2: unafika
3: hapa ndani unaenda baje
2: nini? Unaume umeongelesha tena mingi mimi nakwambia kitu nacho. Unaacha
3: kuongelesha mimi nakwambia. Nakwambia njoo. Unazosema mama ana maneno kuongea na wewe huko na bidii vimbio.
2: Sikie kwanza. Mimi nakwambia kichwa nachoka. Kichwa pia unaongelesha mambo mengi. Ile na vile kuacheka sana kukifaka. Kichwa pia ni feni hapa.
3: Wewe una una shida sharja na sana tena hauzi ambia na mtu. Unakuwa na maproblemu ya mingi sana mimi hauzi ambia mtu.
2: Una
3: kazi mmanaki.
2: Uyalo?
3: One tu.
2: Wewe sio kwambia na acha kulisoma mabiped. Eh? Kila wakati tu telefoni sungue sungue. Kwanza mimi niko burasa hii. Sini chunge pale. Wewe chukua chini tena piti kana wewe. Kisha nasema ndio yeye. Haoni leo na di frango. Eh. Ha. Atoki na bana. Ah, watu wana shukrani.
3: Lakini probleme ni nini kwa niambie kwanza baba. Probleme ni nini kwe?
2: Tutaongea sasa mimi na kwa mimi na yeye.

0: jaribu, o cosa va na casi, no te ni más jaribu, cosa va.
1: Amenda wapi?
2: Amenda mama.
1: Amenda.
2: Badi. Ametoka pa mtu alimpipe.
1: Mimi nimekwenda kwambia nitampenda kanya naye. Unasema tiaende?
2: Badi mama tawe peke. Anafika hapa naenda. Basi nitamkamata ni mtoto kwe. Sanafika hapa tu anaenda mama naosha mzoea vile. Ile jisha kwa hali yake mama
1: eh. Lakini biadona. Badi. Ni kazi tu ya Mungu kwe. Ni kazi tu ya Mungu.
2: Merci. Ni biashu na umeanja jiuliza.
1: Ni kazi tu ya Mungu. Lakini.
2: Amemuita pa kutelefona metombo kule mama amemuita. Seme kama.
1: Ni nani?
2: Sijua kama ni nani, mimi sijua iba korespondaki. Amemwambia seme hata kula na difrake. Leo enje konacha na vile.
1: Ni nani? Ni nani?
2: Simujui mama. Simujui.
0: Kama nani? Kama wewe.
2: Wewe kila wewe.
1: Haukumuona?
2: Kwa na jeshimia kwanza sabato wakubwa wiko naongea. Mama.
1: Mwani papako likuwa nakani ya nai haukumuona?
2: Mama mwali kwa naongea. Alikuwa musika. Njua ali mtombokea
0: sana. Ni nani kama wewe. Kwa
2: kila kwa kwenye Fabio yuko nafaa kwanza.
1: Lakini chweni inawawa kwa kena hadabu. Senyu utafika kakule. Senyu utaendaka kumbu hauta kulaka kumavoga. Hauta kulaka kumavoga.
2: Mama ile njua ali mtutu na shigi mwako.

0: Iba kule kwenye niko wakoko ingine toto nalo ya kwa maera na itakona mpige kila siku. Teriba senyo liona. Senyo naona. Diadona anakufa nini?
1: Miha niambie na mambia seme tuongee hata kidogo.
0: Nero ate mahoto na kudini?
1: Ameambule mwali ita seme hautona na kudifrangu leo. Wenju nacha na hibi biyote kama ni bitu gani mesi biju haniambie. Miha niambia ima program yake. Tunjo hali ya tunye tusha kwa naishi mwapu.
0: Gerereo, shijirereo, ureo kama muku kukubia. Kukubia kubia na muna gani?
2: Halakini tati, papa, papa hiku na ferereo. Halakini kumbe tunamuambea.
0: Nini?
2: Papa, haiku bie.
0: Nini?
2: Papa, haiku bie kumbe tunamuambea.
0: Ana kufa nini?
2: Ana stahili maombie.
0: Jua nini?
2: Haiku bie.
0: Wewe katoto unje tu jaki sababu kwa hiyo bi.
2: Vile mwangalia saa sali fike. Ah kwake vile.
0: Ehe. Mie kumbe. Mie kumbe sababu sasa juu itazimika kumbe mimi naenda.
2: Tati usiende na haya na hadam muombe.
1: Hapana mama usiende. Na bado tuendelee kuangalia.
0: Hapana.
1: Ile njoo hali hapa mama nilikwambia.
0: Ninyi biko 10 na vinaanza chokesha.
1: Wewe na kuchokesha mwile isiku kidogo.
2: Anakamata mama yangu na kukunya.
1: Mama mimi na kuchokesha mwisiku kidogo. Miaka pata nye tumeishi naye niko na mvumilia. Wewe mama kuna shindwa kumvumilia.
0: Ndi wanje bibi yake. Wanje bibi yake.
1: Mama, mimi nilikuwa nakwambia mama unaanza aseme ni bongo. Ndio umejione. Unanjo yetu ni shida.
2: Lakini Mungu unafuri ni niko mtoto wako na babangu ni babao. Lakini na huko naangalia na babangu na huko naangalia na babangu na babangu na huko naangalia Mungu
1: Dekila vile vitapitaka mtoto wangu sikuwa na shitema mafikiri Mungu kuna babako vile vitapitaka.

0: ça c'est quoi? Un pasteur comme moi, un mutumishi comme moi, à mon honneur, na heshima zote, kisha, banasema, mutumishi anasikia ukimu.
1: Non, non, non, non, non, non, non, non.
0: Oh mon Dieu. Quel malheur.
2: C'est qui? Nani?
3: Les miens, chérie.
2: Qui tu, chérie? Ingia. Karibu. Njoo kufika kwa sahi.
3: Njoo kufika.
2: Ni saa ngapi? Nilikuita saa ngapi na unakia saa ngapi?
3: Me nimefika kamem.
0: Wewe unajikuta sawa kurudi kilize mtumishi sawa mimi.
3: Mbona ushakuwa jite mtu?
0: No. Unajikuta huru kurudi kilize mtumishi sawa mimi.
3: Namna gani?
0: Gisi nakuya vile. Mshire tu kwa pa ici. Eh, unaletea haya, unaniua, unaua personalite yangu. Eh?
3: Unasema nini papa mtumishi?
0: Unaua personalite yangu. Misikuna kwa siya vile.
3: Mumie.
0: Unanichokesha vraiment. Mpaka mwini kwenye si, si. Donke mina poteza ekilibre. Niko desekilibre?
3: No, no, miesi ya kwelewa. Use nini?
0: Purukua hoyaka niambie.
3: Nini?
0: Siku zapata hivyo tumefana we, tumefaa kama vitu gani, vitu gani meo ya kaniambia. Kitu apata hivyo unaniwekea tu, siku kuna pera tu ni uwe. Deba ni kutuma juki na ribisha jini.
3: Shukwe pe klere, mesi kuna kusibu wa sima vitu ya pata hivyo, nini na nini,
0: nini na nini. Sao ulendaka kukunani kusunda fama examen, muganga lukupatea resulta gani. Misina lazima machozi yako hapa. Sina lazima machozi yako. Mimi kuna lazima uongee uniambie. Muganga alikwambia kanini? Muganga nina kwambia. Na hapa kuna kilio juu. Kumlewa mtumishi. Hapa unatia hapa. No! Kimerudi kilizi. Bisenyo. Susa.
4: Kuna na kulia huko.
0: Suzanne, ce n'est pas jusqu'à là.
2: Ni kachungulie.
0: Ce n'est pas jusqu'à là. Eh? Ulitumiwa, ubetura ile muli, ulifanyililia tu kufa vile. Uko na sauti sana gonjwa? Niambie kwa sauti sana gonjwa?
4: Si tunzi kero.
0: Nina kuuliza kwa sauti sana gonjwa?
2: Hapa mimi nabisha.
0: Na ufunge ki. Nitumishi ingie.
2: Shikamo.
0: Tuko.
4: Kuna kwa. Kuna mimi mtumishi.
0: Unajua. Ke suivi sini kueleze yaka suivi shakwa nguvu sana alors sasa tuko na gundua vitu vimoya vimoya na kona uzito ya anapitia vinaleta na sasa kuna shirape mengi unakutana lia
2: unajua wa Galatia 5 ikisema vile matendo ya mwili hakika kweli kumbukumbu linasumbua kumbukumbu linasumbua.
0: Alo wakati unatamu oriente unamonesha ki hapa nyingi anakumbuka sana. Na c'est comme si sa santé n'est pas aussi bonne. Donc mpaka pale vile
2: bon hivi vile umetoka kule afya yake si njema.
0: Gisa unaonekana pale vraiment jour ukakutanisha una gisa kuna kwa anarigarigia. Inaonekana mwili yake haiko bien.
2: Inabidi tumuelekeze kwenye kituo kia afya.
0: Bodi kuna viwasia, ndona gisi ya kumpeleka tu, juni kuna gisi, ni kuna vichunguzia, ni kuna vichunguzia. Alors, sino, ni kuna siya maliza ma question, mo, tungali, ni kuna fatila yi mwabimo, sato na malizi ili mongezi, alo minu wakana menda kubana mna kani.
2: Unaendelesha maswali?
0: Ndiyo, ataka bi kuna lia, juni, shia arete, nikali tu minauliza, Sasa tunamaliza alomna kama tesi na kudaje.
2: Pana pale na kunapo majonzi, kunapo jonzi kama vile anadondoka na jonzi. Kuwa unaachana naye kidogo muda kitamu. Ukiendelesha maswali. Wa poteze hata hapa maisha yake bwana. Si kituo kia afya ike.
0: Bo, niko nafikiria utumishi tu yote ndafuatilia. Usio na
2: kazi kwako.
0: Basi. Susana, umenikosea sana. Je ne te crois pas ici. Wewe unapenda urudikilize. Donc unachafua umutu wangu. Donc tu salis ma personnalité. Na kila mtu atanicheck. C'est toi wewe unaacha. Tu vois ça? Eh? Mais donne moi mutumishi dia don. Tu me salis comme ça. Eh? Unachafua. Vraiment. Ah, unaniua sana. Unaniua sana. Bo hapo kuna tena muda kupona tunda kudao juu. Hapendi kuniambia mwanga tunda kudao sasa tunda angalia kama tunaenda kudao. Nous allons tous ensemble. Unanielewa? Unanielewa?

0: No, no, I kufa. Iko malali sawa zingine malali.
1: Nakufa.
0: Vuna.
1: Bodie, bodie, bodie.
0: Hapana. Ah, umesema kwamba utakufa.
1: Ma docteur. Je vais mourir.
0: Vous n'allez pas mourir.
1: Mais
0: seulement j'allais dire ceci. Tutendelea kukutafutia tutakutafutia nani ba psychologue. Ni bataweza kutumika kwa leo.
1: Est-ce que la maombi te siwe?
0: Maombi. Bon. Non, non, usijali.
1: Non, mdada yako mevua, hapana kulia. Tulisema ulikia na ule mdada iko inje. Yesu inje.
0: Usijali.
1: No.
0: Unashikika kichwa na luma.
1: No.
0: Unashikika kichwa na luma.
1: Hapa ndiko natasikia iparti.
0: Voilà, kama vile kichwa na lumaka, vile tunjo na magonjwa nyingi na kuwaka.
1: Utakufa.
0: No, no,
1: utakufa.
0: Utakufa.
1: Daktari, nisi.
0: Fanya hivi. Fanya hivi. Fanya hivi. Eske ule mshika naye tunaweza kumpima? Maskini ulisema kama wewe utapimisha na ule mshika atapima.
1: Wewe apimiwe tu.
0: Bon.
1: Sina niua. Sina niua.
0: Ni nani mzidi adam usijali kwanda uingie mwa hii
1: singekuwa mtumishi kombe
0: sasa
1: ule muziki
0: fanya
1: hivi
0: fanya hivi uende kwa muziki kwanza mwa shambani pembeni alafu nitakuita nianze pima no no
1: soye alaise je mon
2: ni nani Joshua
1: mon dieu
0: Uende wewe papa kwenye nalala kwa ile shambre pale alafu mtafutie ile kumbrime nusu ile akabambi ugawanye defo mpatie nusu
1: ndio daktari esko kuniua
0: no no hautakufa
3: papa kia tuende
0: alafu kisha mwambie ule dada mwenyeiko kule nyuma mwambie aingie
3: ndio daktari
1: si pale ndio hukufa mganga
3: hapana hautakufa kutupia Unapasha pumzikia hapa.
1: Je vais mourir.
3: Hapana, hautakufa. Hautakufa hapa. Pumzika tu. Na comprimer mwenye njoo hapa kunywe.

0: Dada.
1: Mm.
0: Ase mwengi. Mbona sana wako nalia? Twende kwanja, twende kwanja. Nyamaza. Umepona.
2: Wewe ingia.
0: Ndio. Njoo.
2: Kisha unilete thermoflash mbio mbio.
0: Okay. Susan.
1: Papa.
0: Susan. Susan. Sasa unalia nini?
2: Di Yeshua.
3: We don't think.
2: Nilikuambia uite dada mwenyewe kwa hii jibali. Mwambia kuya ingia hapa. Mbio mbio mimi nifanye kazi yangu nirudie kunyumba.
0: Ndio, daktari ni enti.
2: Hapana huyu mwingine
0: iko kule nje. Nikala nje. Epi ndio alikuwa nikala nje.
2: Kwenda ungalie kule msala na tande. Kwenda. Tudwe zikite. Suzana. Unalia nini? Tena mulisha gombana tena kule kunyumba. Mimi nakuuliza wewe. Kwa nini unalia? Ce n'est pas possible ça. Wewe kuingia kubirengo alafu tena unalia. Pourquoi nani Yoshua yeye anakatalia kwenye?
0: Ngwani ende kuniende kwa.

09 97 94 91 72, 082 43 20 619, 09 97 94 91 72, 082 43 20 619, 089 68 04 697, 089 68 04 697. Wanakuita Mama Wasi, tunakusalimia sana. Wanakuita Mama Paulina, nao pia tunakusalimia. Wanakuita Mama Suzanne, salimia engineer, engineer pale kunyumba na yake umesikia. Wanakuita pia Mama Rosalie, wanakuita Mama Jeanne, salimia sana. Salimia Bonde pale kunyumba, kila mtu wote tunamsalimia fet. Na tumeona wapi tumeishia, antuka kumutu mwenye iko na hakili, kumutu mwenye na refleshiri yaka, ni vitu ya mingi vinyi viko mwile somo vinyi mtu anaposhwa retire shatwala nasema ti imi tanisaidi. Wewe nasema bonsoir, bonsoir papa, ile ikue conseiller ku vengine watumishi, nabo waonee pale gisi mbaraga ni sumu hapa, ni ile kade kutoka Kitumbiro. Mimi sana watu wa Kitumbiro tunawafuata sana. Wewe nasema 5 sur 5 wakubwa, merci sana. Mwingine anasema merci kwa kipindi, bonsoir. Mwingine anasema merci kwa kipindi, memu memaliza mbio hapa, ni Mikaele wa Kansesa. Ai Mikaele, wakati. Eh Mikaele. Mwingine anasema merci kwa kipindi, hapa ni Eric Karwami wa Kalunguta, Rero Pastere anafika kumwisho. Wanasema bonsoir, merci kwa mada kaka, watumishi ya leo vadi ule akufe, akufe hapa ni Zablu Zimamoto kutoka Kipese. Ah, watu wote ya Kipese tunawasalimia sana. Tuka kule Kipese tunawachema sana. Beni, Mangina, wapi, pole sana kwa wote ambao iko napata ma problem. Tunasema Mungu atasaidia. 09 97 94 91 72, 082 43 20 619, 09 97 94 91 72, 082 43 20 619, pia 089 68 04 697. Wanakuita Papa Joele, tunakusalimia sana. Wanakuita pia couple. couple nani? Iko couple Rosie. Tunawasalimia sana. Atuka tunayoki Mungu na nyie mko ba auditeur fidèle. Couple Rosine. Tunawachema sana. Atuka Mungu awabariki kule. Wana sema salia. Merci kutufundisha. Asante sana. Wanakuita Hortense. Hortense tunakusalimia sana. Salimia vie pale kunyumba. Hortense Katungu. Wewe nasema merci kwa kipindi, ule pastere amepata mshahara wake, wengine waonee pale, hapa ni Jeremy Katondi kutoka Maserika. Masana Jeremy. Umenga nasema merci kwa kipindi, hapa ni volunteer wa kantini. Munamaliza mbio, ai volunteer, hatumalize mbio kwa wakati tunjukale.
Bonsoir papa, ule pastere akufe musika hana problem. Ju alipende waka. Si asifio kutoka Bani. Nasana asifio kutoka pande za Bani. Bonsoir, hapa ni Alexi, merci kwa kipindi. Tunasema asante. Umungia nasema nini? Jambo kaka, asante kwa mafundisho. Ule pastor anasara badi. Basi. Wala sema merci kwa kipindi. Volontaire unatuma message deux fois. Bonsoir kaka, merci kwa kipindi. Mumetupa shauri ya nauliza kama hii njo sije ya mwisho. Papake musika ameshangala. Hapa ni Kaskadere wa Mahamba. Nisana Kaskadere kutoka pande za Mahamba. Bo, si Dieu nous permet, si Dieu nous donne la force, troisième partie takuyaka. Bo, basi kama hai force haipatikane, basi unatokea tena na yamopi. Unasema bonsoir kaka, merci kwa mafundisho, vraiment Mungu atusaidie. Me ile ni laana, mutumishi atafundishaka tena nini? Voilà, c'est ça la question. Unakataza mtu kitu epi wenjo unakuwa wa kwanza kwenda faa kile kitu mwenyewe. Atuka bila tava tumishi yabo peke, siye bote tuweze kujieshimisha. Wakati unajieshimisha

Pascal toka Kipese. Masana Pascal kutoka pande za Kipese. Umwengi anasema nini? Bonsoir kaka. Ole hana hakili pastere. Ule hana hakili pastere. Hapa ni Gabriele wa Kitatumba. Masana Gabriele kutoka pande za Kitatumba. Tumepata message ya kwako. Kipindi kinakuwaka kila vendredi au na ingine siku. En tout cas, kipindi kinakuwaka chaque vendredi de 20h05 à 21h05 na chaque lundi de 21h30 à 22h30. Donc ni saha moya tu inye tukunaye. Wanasema salia ya aksente kwa mafundisho vema, mubarikiwe sana, Mungu atusaidie. Wanakuita Dila. Tumepata message ya kwako. En tout cas, merci sana envoyer message ya kwako. Wanasema bonsoir ya mambo ni hatari. Na mie nimeogopa sui Eli depuis Musenene. Eli inombaka mtu anajizuiza na zambi yoyote. Kabisa inafurahisha toujours Matador depuis Bulumbi. Marsana kwa message yako. Mwenyana nasema merci. Kumbe mutie suite. Bonsoir kaka, vraiment merci kwa mafundisho, Mungu atusaidie. Merci sana. Ayuadie, Mungu alitupaka kipaji kya kufundisha siye wote. Njo Mungu atupe nguvu ya kuacha zambi ya washirati. Juse mtu ashafaa washirati hawezake kufundisha neno la Mungu. Mungu atusamehe. Asante sana kwa message ya kwako. Tumekupata bien. Kila mtu Mungu alimpatia kipaji kya kufundisha. Sauf que tushakuwa na kamata njo vile vipaji munjia yengine. Tushakuwa na kuwa munjia yengine. Kwa gizi hatunge likamata vile vipaji vyetu. Bonsoir, ole mpastere ni mpumbavu. Hapa ni Eliane Wakatwa. Basi, Eliane njo vile basi tu ni kukomprendre tu. Bonsoir, ule mpastere ni mpumbavu ni Eliane. Merci sana Eliane. Bonsoir kaka, tuka kaka tukabarikiwa, tutabasaidia katu. Tushaka mushaka tusai, mushaka tushauria sana. Mulianzaka nilianjaka wafata ku 2015. Mungu awape nguvu zaidi. Usalimie Dekila na Deo. Hapa ni Cascadaire wa Mahamba. Na sana Cascadaire kutoka pande za Mahamba. Atuka sie tuko na tutaendeleaka tu kukuadibisha na kuadibisha na watikulu wako wote tuadibishaka. 0994 92 94 20 619 0994 92 94 20 619. En tout cas, hatuyasema kibaya. Hatuyasema na mtu mubaya. Mtu akapenda kutusema mubaya, Mungu njuma atamsamehe. Siki naye niko na kipaji kya kusema watu mubaya. Bien, tunatoka ndani na Studio RTVH. Wakati ni wakati kwenye radio. Sili kwa Victor Pule Dikansio kwa sikuleo tumekupatia tena mafundisho kupitia sketch.

mimi nadhani umeshota mafundisho mingi kwenye ECG ya leo. Tupatane vendredi prochain, soit kwa somo mupya, soit kwa troisième partie. Usilo gisi Mungu atatupatia tena nguvu ya kufika kwenye studio. Bien, tupatane vendredi na lini.